Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand e de aproape o lună în Marea Mediterană într-o misiune de 40 de zile sub operația NATO Sea Guardian. Este pentru prima dată când o fregată românească preia comanda acestei grupări navale NATO. Militarii au tras cu armamentul individual chiar de la bordul navei, exersând procedurile specifice mediului maritim, siguranță, precizie și coordonare între oameni. De asemenea, elicopterul IR-330 Puma Naval ambarcat a desfășurat exerciții de supraveghere a suprafeței maritime și coordonare cu fregata. Nava revine la Constanța pe data de 12 octombrie. Mutarea delfinilor în noul bazin de antrenament nu s-a putut face în sezonul estival, deoarece acesta are o adâncime de 5,2 metri și există posibilitatea ca delfinii să nu poată fi aduși înapoi în bazinul de spectacol. Amănunte aflăm de la directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Gelu Dincă.
3: Mutarea delfinilor n-am putut-o face în sezon, deoarece bazinul nou are o adâncime de 5,2 metri, iar riscam ca dacă băgam delfinii acolo să nu-i putem aduce înapoi, adică ei să rămână în bazinul acela și ne afectau demonstrațiile. Era un sezon și n-am riscat acest lucru, dar acum în perioada de extra sezon vom începe să îi antrenăm astfel încât să îi putem face să intre și să iasă când dorim noi, pentru că există riscul ca ei să rămână acolo, iar la o adâncime de 5,2 metri este greu să îi prinzi, să îi muți înapoi. Vom încerca să învățăm separat delfinii astfel încât chiar dacă vor rămâne unul sau doi acolo, avem suficienți delfini ca să putem să asigurăm și aceste reprezentații.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Gelu Dincă. 103 autovehicule abandonate sau fără stăpân și 24 de vehicule tip trotinetă vor fi ridicate de pe domeniul public. Vehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității, situat pe strada Câmpul cu Flori numărul 11. Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice desfășoară constant acțiuni pentru degajarea străzilor, trotuarelor și locurilor de parcare ocupate de mașini abandonate.

7 și 5 minute la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, Robbie Williams. La o adică, de ce nu? Este minunata zi de joi, care nici măcar nu este cine știe ce spectaculoasă zi în săptămână. Practic e doar ziua aia despre care singurul lucru pe care îl pot spune e că stă în calea zilei de vineri. Dacă ne ridicăm un pic pe vârfuri, putem vedea vinerea cum se ițește ușor la orizont. Dar e doar joi, sau ca să fie și mai limpede ce sentimente am pentru ziua asta, este decât joi. Cum ar veni pe la 7 și 15 minute aflăm decât despre vreme, cum ar fi. Stați pe aproape, rămâneți cu noi, niște lucruri interesante am de împărtășit. Am dat deja, cum spuneam, drumul la Focus Matinal. Niște muzică până una alta, așa, să ne mișcăm, să simțim că începe ziua. Ia uzi aici!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Focus matinal.

7 și 15 minute la Focus Matinal, Irina Rimes, am ascultat un pic despre vreme în acest moment. Astăzi este prima zi din octombrie, meteorologii anunță vreme termic normală, cu cel mult 21 de grade Celsius în aer, cerul va fi variabil, cu norări trecătoare și izolat vor fi ploi slabe, iar vântul va sufla moderat cu intensificări. Foarte frumos! În jur de 20 de grade Celsius vor fi pe litoral, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă. Mâine, ca să vă faceți o idee, va fi fix ca astăzi, decât că în loc de joi puneți vineri. Da? Tot maxim 20-21 de grade și, în general, vreme frumoasă. La această oră, la Constanța, dacă sunteți cu adevărat interesați, stați să găsesc, gata, 15 grade Celsius. 15 grade Celsius, umiditate 77%, vânt 24 de km pe oră. Pare că e important astăzi vântul. Laid back am pentru voi, foarte frumos. Feels like heaven. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: de la geamurile lui Radio Sky văd vârfurile copacilor îngălbenindu-se ușor, semn că se ridică soarele peste Constanța, semn că va fi o zi spectaculos de frumoasă, sau poate doar obișnuită, sau habar n-am, pentru că abia acum, odată cu voi, aflăm ce ne anunță, ce ne-au pregătit astrele.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Încep cu berbec, cum se întâmplă în fiecare zi. Este o zi tensionată, iar pericolele cele mai mari vor apărea în momentul în care vei dori să-ți impui dorințele, în special față de cei dragi. Taur, multe dintre problemele acestei zile vor fi provocate de agresivitate în exprimare, dar și în gesturi sau chiar decizii. Gemeni, este foarte important să-ți păstrezi calmul, în special în timpul deplasărilor sau al discuțiilor cu cei din anturajul apropiat. Rac, ar fi bine să eviți deciziile impulsive, cheltuielile majore și atitudinile radicale față de cei dragi. Este o zi încărcată de tensiuni. Leu, da, urmează Leu. Dialogurile cu cei din familie pot deveni rapid conflictuale. Deciziile luate pe acest fond tensionat nu pot fi decât proaste. Fecioară, ar fi bine să-ți măsori cuvintele, să fii foarte atent la ceea ce faci și să-ți temperezi orgoliul, mai ales în timpul deplasărilor de orice fel. Balanță, pot să apară conflicte care te vor costa. Din cauza unei enervări de moment, se iau decizii care îți vor provoca pagube financiare. Scorpion, s-ar putea să iei decizii peste capul tău sau chiar tu să faci asta, dacă ești în postura de șef, să decizi totul cum îți trece ție prin căpuț. Problema e că vor exista consecințe. Săgetător, astăzi vei avea de ales între luptele inutile și protejarea stării tale de sănătate. Deplasările pe distanțe mari se asociază cu riscuri nebănuite deocamdată. Capricorn, se poate vorbi despre o pagubă pe care ți-o provoci singur prin deciziile luate la nervi sau prin acceptarea unei situații care ar trebui clarificată rapid altfel. Vărsător, sunt posibile conflicte cu partenerii de orice fel, din cauza unor replici neinspirate rostite pe fondul unui orgoliu exagerat. Și ca întotdeauna încheiem cu pești, este posibil să ai parte de o zi provocatoare la locul de muncă. Să fie nevoie să se mobilizeze resurse pe care nu le folosești de obicei. Este bine să ai răbdare și să rămâi calm.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7 și 30 de minute la Focus Matinal, Shut Up and Drive, tot despre șoferi și în cele ce urmează.
1: Mersul banilor, radiografia buzunarului tău.
0: Șoferii care nu pot plăti rovinieta toll road din cauza problemelor din aplicație nu vor fi amendați. Nu este despre banii noștri. Șoferii care nu își vor putea înmatricula autovehiculele în noua platformă TollRo sau nu vor putea plăti rovineta, tariful începând cu 1 octombrie din cauza problemelor tehnice ale aplicației, nu vor fi amendați, anunță purtătorul de cuvânt CNAIR Alin Șerbănescu. Am cerut un răgaz mai mare pentru a putea rula toate scenariile. Nu ni s-a dat, a mai precizat acesta. După ora 0 se vor putea achiziționa tichetele de rute, rovinietă, portofel electronic și tot ce mai este necesar, a afirmat Alin Șerbănescu. El spune că din cauza platformei, șoferii nu vor putea înmatricula, dar nici nu se vor aplica amenzi. Deci, să ne relaxăm din acest punct de vedere. În altă ordine de idei, astăzi 1 euro este 5,27 de lei.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur.
0: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

încă vreo 15 minute până la fix, da? Deci 8.45 în altă ordine de idei. Oare ce probleme au fost zilele astea? Apar detalii despre tentativa de deturnare avionului Dubai-Tel Aviv. Pasagerii și alți membri ai echipajului l-au oprit pe pilotul, mă rog, copilotul agresor. Doar despre asta se vorbește azi, mâine, ieri. Probabil că este singurul subiect internațional. Un pilot al zborului, pentru cei care nu știu, un pilot al zborului Fly Dubai cu destinația Israel, care a fost deviat miercuri către Arabia Saudită, l-a înjunghiat pe celălalt pilot și se pare că a încercat să prăbușească avionul. Incidentul a făcut ca aeronava care zbura de la Dubai la Tel Aviv să coboare brusc vreo 5300 de metri în mai puțin de 2 minute. Practic, picaj. Astea toate conform datelor de urmărire a zborului. Netanyahu, care este premierul Benjamin Netanyahu, premierul israelian, a spus că a vorbit cu unul dintre pasagerii israelieni aflați la bord. Unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt. Se pare că a încercat să prăbușească avionul cu pasagerii de la bord. Pasagerul i-a povestit că ulterior avionul a intrat în picaj. A reușit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu unul dintre membrii echipajului și împreună l-au imobilizat pe copilot în timp ce acesta a încercat să saboteze sistemele avionului. Alți membri ai echipajului de zbor au intrat în cabina de pilotaj

cumpă niște deturnare. De asemenea, cod emis, s-au ridicat avioane de la sol, avioane de luptă. Repet și insist, totul s-a terminat cu bine. Întrebarea mea este următoarea. Codul ăsta, 7500, deturnare, este doar la avioane sau avem și noi voie? Cetățenii de la sol, din România, și nu doar 170, și toți cei 19 milioane de călători, avem voie să lansăm și noi codul 7500 de deturnare și ajutor? Că mă simt exact de parcă la manșă de vreo 5-6 luni, pilotul și copilotul sunt constant într-o nesfârșită bătălie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Florence la Focus Matinal și nu așa oricum, ci In The Machine, You've Got The Love. Încă vreo 4-5 minute până la fix. Numărul turiștilor sosiți în județul Constanța a crescut cu 8,8% în primele 7 luni ale lui 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine în ciuda avertizmentelor alarmiste inițial transmise în primăvară de reprezentanții industriei ospitalității, care susțineau, dacă vă aduceți la acel moment, că diminuarea sprijinului acordat salariaților din sectorul public, vorbim de vouchere, va lovi întregul turism. În structurile de cazare din județ, una peste alta au sosit vreun 1.030.000 de turiști față de 950.000 în perioada similară din 2025. De asemenea, în primele 7 luni ale anului, județul Constanța a primit vreo 39.000 de turiști străini, cu 18,5 mai mulți decât în perioada similară din 2025, când au fost înregistrați vreo 32.000 de turiști și turiste. Cifrele sunt mult mai exacte decât le-am descris eu, dar ca să vă faceți o idee. Una peste alta, de ce să vă mint, îmi place mai mult orașul acum, la sfârșit de sezon, când se împuținează turiștii către zero, practic. Da? Pare că în sfârșit orașul ăsta este mai pentru constanțeni. Și când zic pare, zic că doar pare, că e până ieși pe stradă și vezi că este și nu este așa. Nu uitați, la fix, la Focus Matinal, se petrec știrile. Până atunci, ceva ce n-am mai ascultat de mult și am senzația că nu doar mie, dar și vouă vă place. Snap am pentru voi și Upsup, rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand e de aproape o lună în Marea Mediterană într-o misiune de 40 de zile sub operația NATO Sea Guardian. Este pentru prima dată când o fregată românească preia comanda acestei grupări navale NATO. Militarii au tras cu armamentul individual chiar de la bordul navei, exersând procedurile specifice mediului maritim, siguranță, precizie și coordonare între oameni. De asemenea, elicopterul IR-330 Puma Naval Ambarcat a desfășurat exerciții de supraveghere a suprafeței maritime și coordonare cu fregata. Nava revine la Constanța pe data de 12 octombrie. Mutarea delfinilor în noul bazin de antrenament nu s-a putut face în sezonul estival, deoarece acestea are o adâncime de 5,2 metri și există posibilitatea ca delfinii să nu poată fi aduși înapoi în bazinul de spectacol. Amănunte aflăm de la directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Gelu Dincă.
2: Mutarea delfinilor n-am putut-o face în sezon, deoarece bazinul nou are o adâncime de 5,2 metri, iar riscam ca dacă băgam delfinii acolo să nu-i putem aduce înapoi, adică ei să rămână în bazinul acela și ne afectau demonstrațiile. Era un sezon și n-am riscat acest lucru, dar acum în perioada de extra sezon vom începe să îi antrenăm astfel încât să îi putem face să intre și să iasă când dorim noi, pentru că există riscul ca ei să rămână acolo, iar la o adâncime de 5,2 metri este greu să îi prinzi, să îi muți înapoi. Vom încerca să învățăm separat delfinii astfel încât chiar dacă vor rămâne unul sau doi acolo, avem suficienți delfini ca să putem să asigurăm și aceste reprezentații.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Gelu Dincă. 103 autovehicule abandonate sau fără stăpân și 24 de vehicule tip trotinetă vor fi ridicate de pe domeniul public. Vehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității, situat pe strada Câmpul cu Flori numărul 11. Proprietarii care doresc să-și recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice desfășoară constant acțiuni pentru degajarea străzilor, trotuarelor și locurilor de parcare ocupate de mașini abandonate.

Un nou sens giratoriu se înființează la Constanța. Farul Constanța a fost eliminată de Spartak Praga la fotbal feminin din Eurocup, iar Grindeanu este gata, zice el, să fie premier. Eu zic că gata. Gata să ne așezăm liniștiți la locurile noastre. Totul este rezolvat, limpede și sub control. Practic o altă zi de joi. Care joi, după cum știți, pentru cei care au deschis calendarele mai târziu, e o zi absolut inutilă, dar o reamintire a faptului că a fost o săptămână foarte lungă până în acest moment, care încă nu s-a terminat. Joi, 1 octombrie, cum ar veni la focus matinal, ne place că se schimbă luna, poate se întâmplă lucruri fabuloase luna asta, vom vedea. Le-am trăit împreună. Deocamdată sunteți la focus matinal. Bună dimineața tuturor. Niște muzică am ascultat, niște muzică vom asculta, precum Ashley Simpson.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

ziceam ceva mai devreme că primăria Constanța va înființa un nou sens giratoriu provizoriu. Iată ceva mai multe detalii. Primăria își dorește să continue implementarea măsurilor menite să crească siguranța participanților la trafic și să contribuie la fluidizarea circulației rutiere. Foarte frumos! Din 30 septembrie, în contextul traficului rutier intens din intersecția străzii Cumpenei cu Spirul Haret, a fost amenajat un nou sens giratoriu. Când ajungeți pe acolo, să nu fie așa, ia uite, ca să știți ce se întâmplă. Practic, dacă ați fost vreodată la mall și ați apucat să vă învârtiți în ușile acelea, cam știți ce înseamnă sens giratoriu. Foarte frumos, decizia de amenajare a sensului giratoriu a fost adoptată de Comisia de Circulație în urma solicitărilor primite din partea participanților la trafic și a fost avizată de Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, Serviciul Rutier, a mai spus primăria. Foarte frumos. Unii înjură sensurile giratorii, eu personal le plac, mă rog, nu le plac pe cât îmi place Coca-Cola sau să mă uit la seriale pe Netflix, dar apreciez un sens giratoriu de calitate când dau peste unul. Și când zic dau peste unul, când apuc să-l ocolesc. Care va să zică, ăsta nou, dacă nu mă înșel, este undeva dincolo de podul de la Butelii, nu? Unde este și o biserică în zonă. Cred că ăla. Deocamdată sensul este doar provizoriu și din plastic, practic foarte mobil, pentru că sunt convins că se vor mai găsi șoferi care nu se vor abține să nu-l mute să-l mute cu botul mașinii, practic. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
4: Sky Focus Matinal.

Anucla Focus Matinal, este joi, este 1 octombrie. În istoria locală nu înseamnă prea multe această zi de 1 octombrie. La nivel internațional însă, de-a lungul timpului, în această zi s-au petrecut oarece lucruri. Ne lămurim în cele ce urmează, care este calendarul zilei. În 1795, pe 1 octombrie, Belgia era cucerită de trupele franceze, iar în 1855, la Iași, era tipărită Steaua Dunării. Era jurnal politic, literal și comercial conceput de Mihail Cogălnicianu ca principală tribună unionistă. Foarte frumos, bravo lui! În 1891, în statul american, California, se deschidea Universitatea Stanford, iar în 1924, Biserica Ortodoxă Română se moderniza, adopta calendarul gregorian. În 1936, Franco prelua conducerea în Spania, transformând-o într-o oribilă dictatură. Iar în 1935, tot pe 1 octombrie, se năștea actrița britanică Julie Andrews, eroina filmelor Mary Poppins, nu? Și The Sound of Music, apropo. Iar în 1949, Mao Zedong, mai exact, proclama Republica Populară Chineză. Power to the people. În 1956 se năștea Cristian Tudor Popescu. Unii sunteți fani, unii din potrivă. În 1964 se năștea Benny Hill. Iar în 1967 BBC Radio 1 difuza întâia ediție a emisiunii Top Gear. Tot astăzi, dar în 1977, Elton John devenea primul muzician inclus în Madison Square Hall of Fame din New York City. Iar în 1988, tot despre muzică, Bon Jovi urca în vârful clasamentelor albumelor din Statele Unite ale Americii cu New Jersey, disc pe care sunt incluse foarte multe hituri. Un album absolut minunat. Pe 1 octombrie în 2014 se năștea o grădină zoologică dedicată microbilor. Prima din lume își deschidea porțile la Amsterdam, iar în 2017 în Germania se oficiau primele căsătorii între persoane de același sex. În 2018, pe 1 octombrie, înceta din viață cântărețul francez Charles Aznavour. De-a lungul vieții, vreo 8 decenii, vreo 80 de ani a cântat, a vândut vreo 100 milioane de exemplare de albume. 100 milioane! Wow. Iar în 2019 intra în vigoare controversata lege care le permitea profesorilor din statul american Florida să meargă înarmați la școală. Un alt lucru foarte important l-am lăsat la urmă pentru că se potrivește cu ce am pregătit noi aici. În 1992, pe 1 octombrie, eram practic acolo, nu știu dacă neapărat în primul rând, dar înghesuindu-mă oricum, în 1992, Michael Jackson, da? Îl știți, îl cunoașteți, îl auzim deja. Concerta la București în fața 70.000 de fani. Printre ei unul eram și eu. Ascultăm Michael Jackson chiar acum.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
0: Sky Focus Matinal.

Benjamin Steer la Focus Matinal, Flatline. Poate încercați să trăiți vieți fericite și nu participați cu adevărat la evenimentele zilei, la întâmplările internaționale, n-ați scăpat. Vă zicem noi ce se mai întâmplă. A fost haos la protestele elevilor din Franța. S-au întâmplat, s-au mai liniștit lucrurile. În mai multe orașe au izbucnit confruntări cu poliția, iar peste 200 de persoane au fost arestate. Profesorii s-au alăturat protestelor pe fondul unei greve mai ample împotriva planurilor bugetare ale guvernului. Manifestațiile elevilor au loc în timp ce sindicatele franceze au declanșat o grevă împotriva planurilor bugetare ale guvernului, care prevăd reduceri de vreo 54 de milioane de euro ale cheltuielilor publice. Nesfârșit de mulți bani, chiar și în Franța. Numeroși angajați din sectorul public au încetat lucrul marțea care doar ce a trecut pe lângă noi, inclusiv aproximativ 40% dintre profesorii din învățământul primar. Problema este în general lipsa generală de resurse, clase supraaglomerate, uneori cu 32-35 de elevi. Ce probleme au ăștia? Deci îi deranjează că sunt 32 până la 35 de elevi și fac proteste. Aș vrea să fi văzut imaginile, ce scandaluri, ce flăcări, ce mașini incendiate pentru 32 până la 35 de elevi per clasă. De asemenea, sunt nemulțumiți și de deficitul de profesori și de personal. Deci, una peste alta, haos. În primul rând, nu care cumva să pronunțe cineva elevilor care doar ce s-au luat la bătaie cu polițiștii în Franța, nu care cumva să pronunțe cineva cuvintele uniformă școlară sau uniformă obligatorie școlară, adică francezul uniform școlar obligatoire. Asta doar ca să nu auzim și celălalt foarte francez cuvânt, nu croissant, ci ghilotin. Pare că într-adevăr într-acolo se duce conflictul. Iar în al doilea rând, cred că nesfârșit de uriașul cetățean Rareș Bogdan, care se ia incomensurabil de permanent în serios,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

Jesse Jane la Focus Matinal. Am o veste foarte bună pentru voi. Există o țară unde sunt plătiți cetățenii să citească cel puțin 15 minute pe zi. Singapore își plătește cetățenii să citească o carte, mă rog, de fapt nu o carte, măcar 15 minute pe zi, într-un efort de a combate răspândirea fenomenului de doom scrolling. Practic, statul pe telefon și făcut swipe left, swipe right, sau în sus sau în jos. Prosperul stat-oraș speră că strategia sa, bazată pe mecanisme de tip joc, lansată luna asta, va îmbunătăți capacitatea de concentrare, gândire critică și imaginația singaporezilor. Ok. Pentru a câștiga un dolar singaporez, care înseamnă vreo 80 de cenți americani, participanții trebuie să se înregistreze pe un site guvernamental și să procedeze la 50 de sesiuni zilnice de lectură. O sesiune, ziceam, durează cel puțin 15 minute. Foarte frumos, foarte interesant, interesant concept. Care va să zică citit pe bani. Aș vrea să fie limpede, citit pe bani nu înseamnă, deci, că primești 3 euro pe lună pentru citit un film pe Netflix sau Disney Plus. Este citit, da? Este citit gen cărți, din alea fără poze, cu descrieri lungi și interminabile, cu puțin dialog, din când în când, odată la 3 pagini, fără imagini, știu, e greu mâncați așa, e greu. Ce inteligenți singaporezi! Frumos! În altă ordine de idei, să ascultăm niște muzică până una alta. Nu uitați, la fix la Focus Matinal sunt știrile. Până atunci am niște muzică pentru voi, se cheamă Noel Gallagher's High Flying Birds. De data asta, Black Star Dancing. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților Arzvom, nava Sar Artemis s-a deplasat în cursul serii trecute în rada interioară a portului Constanța la o navă sub pavilion Camerun. Pacientul care a necesitat îngrijire a fost predat cadrelor medicale în dana de pasageri a portului. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad, a declarat că evenimentul va avea loc în data de 9 octombrie, începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Până la acest moment s-au înscris 18 agenți economici, oferind 542 de posibilități de angajare. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele AJFM, cât și persoane care nu sunt înregistrate sau se află în căutarea unui loc de muncă. Un nou sens giratoriu va fi amenajat pe strada Cumpenei la intersecția cu strada Spiru Haret. Acesta va avea un caracter provizoriu și va fi realizat din parapetele stabili. Lucrările se vor desfășura în cursul acestei săptămâni în funcție de condițiile meteorologice. Resistematizarea rutieră are ca scop creșterea siguranței participanților la trafic și fluidizarea circulației în zonă, întrucât se formau frecvent blocajele autovehiculelor care efectuau virajul la stânga de pe strada Cumpenei, pe strada Spiru Haret și pe alea Pelicanului.
3: Cu două eșecuri consecutive, 1-2 în deplasare cu Suedia și 2-4 acasă cu Bosnia-Herzegovina. România ocupă ultima poziție în clasamentul grupei B din Liga Națiunilor. Formația pregătită de Gheorghe Hagi va mai susține la începutul acestei luni octombrie alte două meciuri oficiale. Vineri 2 octombrie, în deplasare la Varșovia, va da piept cu Polonia, iar luni 5 octombrie va avea loc meciul revanșă cu Suedia, meci care este programat pe Arena Națională din capitală.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

9:05 minute la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor în minunata zi de joi. De cât joi, cum am stabilit de la bun început? Joi 1 și octombrie. Astăzi e 1, mâine e 2. Urmează să vă împărtășesc ceva despre mâine, dar mă gândesc să vă faceți program de astăzi. N-aș vrea să vă treziți mâine prea târziu. Mâine de la 19:30 în Piața Ovidiu, locul se transformă într-o sală de cinema sub cerul liber, iar muzica va spune poveștile pe care le știm și le iubim. Se cheamă Muzica Marelui Ecran, eveniment care aduce la Constanța, stați să citez, emoția marilor coloane sonore într-un concert în care muzica, filmul și atmosfera specifică a pieței Ovidiu se întâlnesc pentru o seară aparte. Foarte frumos! Practic, concert cu muzică de film. Minunat, minunat! Stați să găsesc și detalii, că e important. Pe scenă vor urca Lucia Mihalache, Răzvan Săraru, Marius Eftimie, Iulia Stănei, Georgiana Medeleanu și Adrian Pârlea, alături de orchestra Teatrului Național de Orchestră de Operă și Balet Oleg Danovski, sub bagheta dirijorului Tiberiu Oprea. Foarte frumos! Da, deci Muzica Marelui Ecran, concert cu muzică de film. Poate ne întâlnim acolo. Adică mi-ar plăcea să vă văd acolo, voiam să zic, pentru că o să merg, abia aștept, sincer abia aștept. Foarte frumos, 9:07 minute, apropo de muzică, am pentru voi mai întâi O Wonder, I Wish I Never Met You, și pe urmă, pentru că suntem mari fani, Om la Lună și La Capăt de Linie.

0: Quiero tu dedo.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
1: Sky FM, niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
3: Sky Focus matinal.

9 și vreo 24 de minute la Focus Matinal, pentru că sănătatea, protecția socială, educația, ori politica, toate astea nu erau griji suficiente. Mai nou, urșii sunt o amenințare constantă pentru oamenii din localitățile de munte. Urșii au devenit o reală problemă. 10 de urși au fost extrași anul acesta doar din județul Brașov, dacă nu mă înșel, vreo 40 și ceva, însă mulți dintre ei s-au reîntors în zonele locuite. În Râșnov, animalele sălbatice își fac apariția tot mai des pe lângă curțile oamenilor. Conform celor mai recente date de la Direcția Județeană de Mediu Brașov, în județ, în Brașov, trăiesc vreo 1700 de urși. Au început să treacă dincolo de teritoriul lor, chiar dacă, de exemplu, în Râșnov, autoritățile au montat aproximativ 9 km de gard electric, un mic Auschwitz. Da, mi se pare normal să-i luăm la țintă pe urși, că urșii sunt grămadă peste noi și noi, și nu noi, i-am îngrămădit pe ei. Aș vrea să fie limpede Brașovul, asemenea altor orașe, orășele comune, sate și vile construite cu sau fără autorizație ridicate pe la munte, sunt în pădure, da? Brașovul, că acesta este etern certat cu urși, este un oraș în pădure, da? Când urci ca să cobori, când treci munții și vezi Brașovul de sus și se vede scriind frumos ca la Hollywood, Brașov, pe tâmpa, realizezi că Brașovul este un oraș în pădure. Mai degrabă, oamenii îi încurcă pe urși decât invers. Mai nou, după urși, lupii au început să devină amenințare, mai ales în orașele din Valea Jiului. Peste 100 de lupi trăiesc în pădurile din jurul celor 6 orașe din Valea Jiului. Unele animale sălbatice au ajuns pe străzi, iar localnicii se tem că vor fi atacați. În ultimele luni, comunitățile din regiunea minieră au fost alertate frecvent de autorități cu privire la prezența urșilor. Una peste alta, ce bine că stăm... Ce bine că stăm la Constanța. Aici nu există animale sălbatice care să atace cetățenii pașnici. Singurii care ar fi putut plănui ceva periculos ar fi putut să fie delfinii, dar aceștia sunt prinși și încarcerați în închisoarea pe care cu bucurie autoritățile de la Constanța o numesc delfinariu. Ok, vorbim despre asta poate altă dată. Niște muzică am pentru voi și Freddie Mercury mai exact.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua intervenție de evacuare medicală în cursul serii trecute. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Un nou sens giratoriu va fi amenajat pe strada Cumpenei la intersecția cu strada Spiru Haret. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

10 fără 20 de minute la Focus Matinal. Sunt convins că ați auzit de Bulgaria. Știți, mâncare proastă la hotel, turism, plaje frumoase, Balcic, Palat Semiregal, Scoici. Nu știu dacă știați că în Bulgaria are în weekendul acesta un loc, un concurs cu porumbei. Se petrece la Dobromirca, pardon de expresie, fix în Bulgaria. Participă acolo 30 de columbofili cu 617 porumbei, iar deocamdată pentru prima etapă a concursului de porumbei s-au înscris 80 de crescători și aproape 1100 de porumbei, deci niște sume foarte mari. Vreau să vă vorbesc în special despre un anume porumbel care a venit de la Brănești, din Prahova, împreună cu stăpânul domniei sale. Porumbelul ăsta a plecat din Bulgaria, de la locul concursului, și s-a întors acasă la Brănești, în Prahova, zburând cu 1230 de metri pe minut. Vreau să vorbim mai puțin despre viteza porumbelului și mai mult despre suma pe care o face porumbelul. 15.000 de euro costă acest porumbel. Un porumbel călător, un porumbel foarte plimbat prin lume, cu o viteză spectaculoasă, care aduce o grămadă de bani. Întotdeauna am știut că columbofilia la români este foarte importantă, nu mi-am imaginat că e și atât de bănoasă. În general, un porumbel care a câștigat locul întâi național la viteză, la categoria pui, poate ajunge undeva la 10 până la chiar 15.000 de euro. Wow, o să fac un pic de liniște ca să pricepeți cu adevărat sumele astea. La nivelul pieței internaționale există exemplare pentru care s-au plătit sume de sute de mii de euro, iar unele dintre cele mai valoroase păsări au ajuns să fie evaluate la aproximativ 1 milion de euro. Am citit de două ori ca să mă asigur că e vorba de sume corecte. Deci un porumbel poate să coste și 1 milion de euro. Premiul pentru locul întâi la o etapă importantă poate ajunge la aproximativ 20.000 de euro, ceea ce este cazul și acum la bulgari, iar în funcție de competiție și de numărul porumbeilor înscriși, fondurile totale de premiere pot depăși 30.000 de euro. Foarte frumos! În România este foarte importantă columbofilia. Știți cine se pricepe? Mi-am dat seama exact în momentul ăsta. Știți cine se pricepe foarte bine la porumbei? Simion. George Simion. Trebuie să fie mare columbofil. Mi se pare că a câștigat detașat concursul când i-a scăpat porumbelul cu "nu votăm niciun guvern până nu e liberat George Călinescu". Sau mă rog, Călin Georgescu. Cream și Prince la Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

Minunata zi de joi se petrece în timp ce noi suntem la Focus Matinal și ascultăm muzică. Există manuale noi pentru elevii de clasa a noua, mă rog, vor exista. Licitația are 250 de propuneri și a intrat în etapa finală. Procedura de achiziție a fost una amplă, potrivit datelor CNCE, care este Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, au fost depuse 250 de propuneri de manuale școlare pentru 65 de loturi distincte, ceea ce înseamnă 250 de șanse pentru analfabeție funcțională. La licitație s-au înscris 21 de edituri și ofertanți de profil, ale căror propuneri au trecut prin procesul de evaluare și selecție. Însă ce este mai important de reținut este că astăzi este joi și numai astăzi nu e mâine, care o să se facă vineri. Aproape mi-e și frică să spun că mâine este vineri, de teamă să nu se sperie și să fugă și să nu se mai întâmple. Rămâneți alături de noi, nu uitați, ca de obicei, când se face ora 10 și când se face fix de-a lungul zilei la Radio Sky, sunt știrile. Până atunci ascultăm niște muzică. Raf și Sei la più bella del mondo. La revedere, doamnelor, domnișoarelor, la revedere, domnilor, la revedere tuturor.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Amănunte despre eveniment aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
2: Au fost contactați în vederea participării 30 de agenți economici, 18 dintre aceștia, punând la dispoziția 542 de posibilități de angajare din numărul total al locurilor de muncă vacante. 19 sunt pentru cei cu studii superioare, restul fiind pentru cei cu studii medii sau cu școală generală. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, fie că vorbim absolvenți, fie că vorbim de șomeri în general, dar și persoane care nu sunt înregistrate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea schimbării acestuia. Participarea este gratuită.
1: Purtătorul de cuvânt al AGFM, Adelina Vlad. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că începând de aseară a devenit funcțional sistemul etol.ro. Astfel a devenit funcțională și crearea de conturi pe portal și în aplicația mobilă. Purtătorul de cuvânt al instituției, Alin Șerbănescu, spune că utilizatorii și operatorii de transport pot începe configurarea profilurilor și înrolarea vehiculelor de mare tonaj în noul sistem. În această etapă nu sunt disponibile alimentarea, portofelul electronic și achiziția rovinietelor și etichetelor de rută. Acestea vor fi active începând din această noapte. Un polițist din cadrul IPJ Constanța care a activat la centrul de arest preventiv a fost trimis în judecată pentru delapidare. Potrivit oamenilor legii, banii aparent în justiție ar fi fost alocați achitării facturilor pentru serviciile de telefonie asigurate persoanelor private de libertate pe care gestiona. Ancheta procurorilor a pornit în acest dosar de la sesizarea conducerii IPJ Constanța. Potrivit oamenilor legii, polițistul este acuzat că și-a însușit suma de 6.000 de lei bani destinați pentru plata facturilor telefonice ale persoanelor private de libertate.
3: Finalul de săptămână aduce pentru Farul Constanța alte două meciuri de verificare. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău va juca pe 3 octombrie de la ora 11, Unirea Slobozia, tot în aceea zi, dar după amiază, de la ora 17. Marinarii vor da piept cu formația Clubul Sportiv Ștefănești. Următorul meci oficial din campionat este cel de pe 11 octombrie, contra celor de la Petrolul Ploiești, partidă ce contează pentru etapa 11-a din Superliga la fotbal. Vă reamintim că până pe data de 9 octombrie, Superliga este întreruptă ca urmare a faptului că echipa națională de fotbal a României are de susținut două meciuri în această toamnă din Liga Națiunilor, cu Polonia în deplasare și acasă cu Suedia.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, după cum v-am prezis, era și greu într-adevăr de ghicit, mi-au trebuit puteri paranormale ca să-mi dau seama, după cum v-am prezis de ieri, avem același guvern, din nefericire mai ales pentru PSD, tot Ilie Bolojan este premier și la ora actuală. Președintele, după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului, după cum se preconiza de altfel, având în vedere că și AUR și PSD au spus că nu vor vota, după acea reuniune specială din Parlament, președintele a declarat că va convoca din nou consultări chiar lunea viitoare. Și tot în după amiaza zilei de luni va propune un nou nume, dar a condiționat partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Nu cred că Nicușor Dan își dă seama că nu se mai află într-o poziție în care să poată condiționa partidele, având în vedere că nu vrea măcar să le amenințe, să le sperie cu posibilitatea alegerilor anticipate. Practic îi lasă de capul lor, le-a spus: domnule, oricum dizolv Parlamentul, o ducem de la el așa până în 2028, când oricum sunt alegeri, dar nu aveți voie să cooptați AUR. Nu prea poți să faci asta, că îți place ție, că nu îți place, în primul rând că nu-i constituțional, atribuțiile președintelui nu cuprind și acest drept de a condiționa un anumit partid de intrare la guvernare sau nu. Și pe de altă parte, adică performanța pe care a arătat-o sau n-a arătat-o în ultimul an și jumătate nu îi dă o poziție de forță ca să negocieze, să zică: domnule, ăla nu. Ar fi a patra propunere. Da, bun, Tomac s-a retras, Veștea a căzut, Mureșan a căzut. Este clar că eșuează pe bandă rulantă. Nu se mai află într-o poziție să zică: da, nu-l vreau pe ăla. Până una alta, dacă nu vrea nici pe ăla, PSD-ul deja a spus că dacă PNL-ul nu o să-i voteze guvernul, asta bănând că Grindeanu este următoarea propunere, a declarat încă de ieri că se va duce să negocieze cu AUR, că, pardon, se văd puși în situația, săracile victime, se văd puse în situația de a negocia cu AUR. O întrebare, apropo, că foarte mulți îl înjurau pe Iohannis că nu și-a dat demisia imediat ce a expirat mandatul și, dacă țineți minte, a mai stat o lună și jumătate ca interimar. Care este diferența practică, ca impact în societate, între acea lună și jumătate suplimentară a lui Iohannis și acest an și jumătate a lui Nicușor Dan? Vă simțiți mai bine că avem un președinte de plin acum și că toată lumea deja îl ura pe Iohannis că a stat așa lună și jumătate, parcă făcea mare lucru. Na, a stat Bolojan pe urmă locului interimar, dar e așa o mare diferență acum? De fapt, nu, o diferență este într-adevăr. Iohannis nu se făcea de rahat cu protocolul când pleca în vizite externe. Iohannis măcar a știut mereu să se prezinte înalt la costum, știa să meargă drept pe coborul roșu și așa mai departe. Dar altă diferență, poate doar în jos, poate doar negative. În fine, o să vedem luni pe cine va propune porcăria asta, că AUR nu, nici nu mai contează. PNL cu PSD nu au putut, PNL cu USR și UDMR nu au putut, PSD-ul singur nu o să poată. Nu vrea anticipate, nu vrea nici AUR, mai stăm mult și bine ca bulgari încă cine știe câți ani. În fine, ne-am enervat de început, să trecem acum la știri pe plan local. Chițac a ținut să ne demonstreze că greșim, mai ales eu că greșesc, am zis de ieri că niciun caz n-au cum să aducă peste noapte Macarale să înceapă lucrul la stadionul Gheorghe Hagi. Ei bine, au făcut-o. În această dimineață deja erau prezente utilaje, camioane și Macarale pe terenul unde va urma să se ridice stadionul Gheorghe Hagi. Chiar au început de la 1 octombrie, nu s-au mai blocat în Horțăgăraia, absolut senzațional, mare lucru nu-i de adăugat decât că acele utilaje nu doar că au fost aduse, dar sunt și utilizate în timp real, chiar se lucrează. Bine, problema este alta, terenul imediat după ce fusese dărâmat vechiul stadion, el fusese asanat, curățat să fie gata de lucru. Având în vedere că a mai durat încă un an până am început efectiv lucrările, iar trebuie curățat, asanat și așa mai departe, că arată de fapt ca o miriște acolo, nu ca o fundație a unui viitor stadion. Să vedem dacă vor reuși să respecte și termenul de lucru, că întotdeauna apar costuri suplimentare și nu neapărat din vina constructorului, adică și dacă se respectă termenul inițial, totul este la țiplă, la punct, la virgulă, perfect. Avem inflația, se scumpesc materialele până una alta, nu mai costă cărămida 5 lei, costă 15 lei, de exemplu. De-aia vor fi multe alte probleme care nu vor ține neapărat de administrație și de constructor. Presa locală vorbește despre un nou cui bătut în sicriul șantierului naval Damen de la Mangalia, întrucât s-a ajuns la licitația a patra la primele trei neprezentându-se nimeni. Iunie, iulie și august n-au fost cu noroc pentru șantierul naval Damen Mangalia. Aia, erau și licitatorii în vacanță, probabil. Trei tentative eșuate de valorificare a unei unic cadavru aflat în faliment, practic, urmate de un septembrie petrecut mai mult pe holurile instanței de judecată. Astăzi urmează să mai fie bătut un al patrulea sicriu în Costiugul șantierului. O nouă tentativă de vânzare a șantierului ar fi programată astăzi, începând cu ora 13, la sediul lichidatorului judiciar din București. După trei licitații publice în care nu s-a prezentat niciun potențial investitor, aceasta a patra licitație va fi organizată cu respectarea prevederilor codului de procedură civilă, așa cum a decis instanța. Prețul de pornire este tot 184 de milioane de euro fără TVA, adică 100% din valoarea de piață activului funcțional în șantierul Mangalia, garanția de participare fiind de 10% din prețul de pornire. Șantierul este scos la vânzare în bloc ca un singur tot, sunt incluse terenuri în suprafață totală de aproximativ 181.000 de metri pătrați, mai multe construcții, docuri uscate, metri liniari de cheu, hală de asamblare, ateliere, platforme, căi de bărulare, drumuri și rețele. Asta știți dacă aveți niște bani și n-aveți ce face cu ea acolo, vă gândea să vă cumpărați garaj sau șalupă, nu vă mai bateți capul, cumpărați-vă port, îl puteți folosi și pe post de garaj, puteți să vă andocați și șalupele, nicio problemă. Pachetul cuprinde și unități de cazare, puteți face, iată, un hotel acolo, două terenuri libere, teren de tenis, perfect, senzațional, îl faceți loazir, practic. Precum și bunurile mobile necesare exploatării șantierului, printre acestea se află echipamente, utilaje și instalații, macarale portală de până la 1000 de tone, macarale mobile. Acum, sincer, nu știu de ce vă fac tot inventarul, că mă îndoiesc că printre dumneavoastră se află cineva care chiar spune: da, mă, mai pun un salariu, că am jumătate din sumă, mai pun două, trei salarii deoparte și îl cumpăr eu, că să aibă ăla micul când o crește la facultate unde să se ducă, să se distreze și el, se dă cu macarau prin oraș, pe urmă, nicio problemă. În timp ce acționarii majoritari, adică statul român, respectiv cel minoritar, holdingul olandez Damen, se luptă pe bani prin instanțe, realitatea din Mangalia este una dezastroasă. Puțin peste 100 de oameni mai vin la serviciu și nici aceștia nu au vreo legătură cu producția, în sensul că sunt paznici și funcționari de birou, care pe contabil, practic. La ora actuală la șantier mai vin 106 persoane, iată numărul exact, era puțin peste 100-106. Au fost reangajate aceste persoane, nu sunt încadrate în producție, nici nu ar avea cum, ci în alte sectoare, pază, mentenanța utilajelor sau resurse umane. Cetățenii se întreabă cât va mai continua această poveste tristă a șantierului de la Mangalia. În cazul în care nu va fi oferit la prețul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, adică 1 noiembrie. Iar la acest termen, licitația obligatoriu va începe de la prețul de 75% din prețul de pornire al primei licitații. Ulterior, prețul va fi redus la jumătate. Dar dacă nici la prețul de 92 de milioane, adică la jumătate, nu îl vrea nimeni, cred că mai bine îl demolezi pur și simplu și chiar face altceva acolo. Adică cât de inutil ar putea fi considerat de către posibili licitatori să nu merite nici 92 de milioane un port întreg. Încă un amănunt important: terenul de aproape 800.000 de metri pătrați din incinta șantierului aparține domeniului public al statului român, fiind doar concesionat către șantierul naval 2 mai pe o perioadă de 49 de ani. Da, senzațional. Rămâne de văzut dacă se întâmplă ceva astăzi, probabil că nu, cel puțin nu și-a anunțat nimeni intenția de a participa la această licitație. Precizări importante din partea CNAE de privind funcționarea Toloro începând de astăzi. Vorbeam ieri despre problemele pe care încă le are în ajun de lansare. Datele asociate conturilor în perioada de testare vor fi migrate în mediul de producție, astfel că utilizatorii nu vor mai trebui să introducă din nou informațiile. Pentru ca datele să fie identificate și asociate corect conturilor din noul sistem, transportatorii care au participat la pilotare trebuie să se înregistreze în mediul de producție folosind aceeași adresă de e-mail pe care a utilizat-o și în perioada anterioară. Potrivit CNIR, migrarea va include profilurile utilizatorilor, datele de identificare și de facturare, precum și vehiculele și remorcile înregistrate în perioada de pilotare. Prin această măsură, CNIR asigură continuitatea între etapa inițială și utilizarea efectivă a sistemului Toloro, versiunea finală a aplicației și a portalului web, fiindcă puteți să-l accesați și în format web, sunt disponibile de astăzi, mai exact de la miezul nopții au intrat în funcțiune. Inițial, compania comunicase că odată cu trecerea la acest nou sistem, aplicația trebuie reinstalată totuși, iar conturile refăcute, dar informațiile vor fi aceleași dacă introduceți fix aceeași parolă folosită și în prima etapă. Noua informare precizează că datele nu au fost șterse din fericire de la intrarea în funcțiune. Tichetul de rută și tariful sunt achitate prin noul sistem de tarifare rutier electronic, așadar nu au fost ascultate doleanțele UNTRR și COTAR de a amâna această lansare până la 1 ianuarie, anul viitor. Să vedem cum vor răspunde autoritățile celelalte cerințe de a elimina amenzile de până la 2000 de lei în cazul în care se constată că suma nu poate fi imputată transportatorului, că provine dintr-o eroare de sistem și de-aia nu s-a putut face plata.
0: Printre rânduri,

0: Sky FM. Sky FM. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc în data de 9 octombrie, începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că începând de aseară a devenit funcțional sistemul etol.ro. Un polițist din cadrul IPJ Constanța, care activa la centrul de arest preventiv, a fost trimis în judecată pentru delapidare. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Adrian Mihălceu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și reprezentant ITF România. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siglitaru discută cu interlocutorul lor despre siguranța vieții pe mare într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice în contextul atacurilor în zone de conflict, despre faptul că tot mai mulți navigatori refuză tranzitul prin aceste zone, dar și despre problemele cu care se confruntă aceștia. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Ce ne mai place plaja, ce ne mai place litoralul românesc, de-aia mergem la bulgari și la greci, că ne place foarte mult la noi și a dat și statul de altfel seama de acest aspect, că apreciem foarte mult calitatea plajelor din România, așa că s-au gândit să mai adauge încă 30 de hectare de nisip, că de ce nu? Lumea a fost foarte mulțumită, țineți minte, nu? Când s-au lărgit plajele în urmă cu 5 ani pentru prima oară, așa bucuroși au fost românii, mai ales fără o toaletă în împrejurări, în împrejurimile lor, să aibă unde să ducă dacă au nevoie, trebuiau să străbată jumătate de kilometru până la hotel. Așa bucuroși au fost și au spus, domnule, da, mai vrem și alte plaje la fel de lărgite. Aproximativ 30 de hectare de plajă nou urmează să fie amenajate în zona Mangalia Saturn, unde se desfășoară lucrări de protecție a litoralului și de combatere a eroziunii costiere. Înisiparea a început în septembrie, iar această etapă este estimată să se încheie până la 31 octombrie, potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral. Dom'le, așa o imbecilitate mi s-a părut, scuza asta încă de la început, că îi lărgesc plajele ca să prevină eroziunea costieră. Bă, da, câteva mii de ani de formare geologică acestui spațiu de la Marea Neagră. Plajele nu au fost erodate, brusc se erodează acum. În ultimii 10-20 de ani am dat seama că după mii de ani de formare a reliefului, brusc au început să se mănânce plajele și rămânem fără nisipul, de altfel senzațional, atât de bine administrăm plajele, ar fi păcat să le pierdem, să rămânem doar cu faleza, așa că mai adăugăm, mai dăm niște bani aiurea de fapt, dar mai adăugăm, cum să nu. Nisipul este depus în 3 celule de plajă, lucrările fac parte din proiectul reducerea eroziunii costiere, eu zic să întindem plaja până peste drum, până în Armenia de exemplu, până în Georgia. Am greșit, Armenia n-are ieșire la mare. Pardon, până în Armenia doar Călin Georgescu făcea tunelul la subacvatic. Nu, până zona Caucazului, în Georgia sau poate prin Tabriz, în nordul Turciei, facem plaja până acolo, să putem să mergem cu mașina de altfel. Lotul 10, etapa a doua, aici s-a ajuns cu lucrările de înisipare, vizează protejarea unei porțiuni de țărm de aproximativ 2500 de metri. Până acum în zona au fost construite 4 structuri costiere menite să reducă acțiunile valurilor asupra țărmului, precum și o biostructură destinată susținere biodiversității marine. Proiectul include și măsuri pentru protejarea și refacerea habitatelor marine asociate speciilor Zostera, Noltei și Cisos... Da, în fine... Cei care știți latină probabil că înțelegeți ce zic, eu habar n-am. Valoarea lucrărilor pentru zona Mangalia Saturn este de peste 357 de milioane de lei, iată și suma pe care o dăm pe această prostie. După încheierea înisipării vor continua intervențiile prevăzute pentru protejarea și refacerea biodiversității. Țineți minte cât de succes, ce succes au avut înisipările aici în Constanța și nu mă refer la impactul turistic, ci și la impactul ăsta asupra eroziunii. Da, ne-am trezit în prima jumătate de an după ce au fost încheiate, că efectiv s-a făcut o mini-faleză, cădeai brusc, mergeai când mergeai și brusc dita mai gaura, dita mai văgăuna în mijlocul apei, dacă nu erai atent, te trezeai că de la genunchi îți venea până peste cap apa, din cauza că acea eroziune a continuat să lucreze. Nu știu ce urmăreau ei. O parte din nisip oricum a fost trasă înapoi în larg de către mare. Nu știu dacă asta trebuia să se întâmple de fapt sau dacă am făcut noi lucrurile în dulcele stil românesc, adică de mântuială, și doar ar trebui să le refacem acum. Cert este că nimeni nu a fost și nu cred că o să fie mulțumit de aceste proiecte de înisipare. Una dintre zonele cu cel mai mare potențial turistic și peisagistic din oraș, Esplanada, de la Plaja Modern, sau mă rog, Plaja Neversea, cum îi spune acum, oferă astăzi o imagine dezolantă, încă se cheamă Plaja Neversea, deși Neversea-ul nu mai vine în zona respectivă. Asfaltul este crăpat, dalele sunt sparte, băncile deteriorate, vegetația crescută necontrolat, semnal creșterii și prosperității economice pe care ne-a adus administrația Chisac în Constanța, o puteți vedea la tot pasul. Pereții și mobilierul urban au devenit suport pentru grafiti, autoritățile promit reabilitarea și consolidarea zonei, însă până la începerea efectivă a lucrărilor mai sunt de parcurs etape administrative. În zonă timpul pare... Să-și pus amprenta pe aproape fiecare colț ales planadei, erată exact ca în anii 2000. Dacă în 2004-2005 te plimbai pe acolo, de fapt încă vedeai pavelele și dalele puse la locul lor, acum arată mai rău de atunci. erau cât de cât mai în termen, în 2004-2005, în 2026, arată cum arăta centrul Bucureștiului dacă v-ați plimbat și țineți minte în anii 90, când pur și simplu trebuia să mergi pe drumuri desfundate de țară dacă voiai să o iei pe Lipscan sau pe strada franceză, pe principalele artere din centrul capitalei. Mergeai în mlaștină, îți trebuiau acolo niște cizme de alea de cauciuc lungi până peste genunchi ca să poți să vizitezi Bucureștiul. Așa a ajuns să arate acum Esplanada, mă rog, și multe alte zone din Constanța, nu doar Esplanada. Problemele nu sunt noi, datează de vreo 20 de ani, pentru obiectivul de investiții, reabilitarea și consolidarea terenului din vecinătatea bisericii grecești Esplanada, plaja modern, că problemele sunt mult mai mari. Lăsând la o parte că s-au deteriorat mobilierul urban și cu pavimentul, ca de malul practic. S-a obținut autorizația de construire și urmează să se pregătească, pregătească documentația de atribuire pentru încheierea contractului de execuție. Acum 2 ani și jumătate, sau poate chiar 3, hai să spunem 2, să nu exagerez, n-a fost președintele comunității elene, Traian Antoniadis, la matinal. Încă de pe atunci ne-a anunțat domnia sa că au fost obținute actele necesare pentru a începe, pentru a fi încheiat contractul de execuție. În acești 2 ani nu s-a semnat respectivul contract. O să expire probabil avizul și va trebui luat altul până vor găsi o firmă care să vrea să lucreze în zona respectivă. Până când însă va deveni realitatea acest șantier, oamenii care ajung în zonă reclamă starea în care se află Esplanada și spun că intervențiile ar trebui urgentate. Da, multe ar trebui urgentate, adică și strada Traian este într-un pericol destul de mare, că în afară de acele lucrări de asanare pe care le-au făcut, nu știu că erau italieni sau austrieci, în fine, când s-a făcut porcăria de mol care a prăbușit de fapt strada Traian, a fost adus o firmă cu specializare în acest domeniu. Erau italieni sau austrieci, adică unii care mai foraseră prin Alpi, da? Oamenii știau să lucreze în stâncă mult mai dură decât ce aveam noi, știau să stabilizeze malul. Atunci s-a făcut ultima asanare a apelor termale din subteran și de atunci a sănătate. Iar s-au acumulat, de aia cade din nou și malul de la strada Traian. Adică toată zona asta e foarte, într-un pericol foarte mare și ar trebui urgentate lucrările, dar mai avem de așteptat. Partea proastă la strada, de sub strada Traian, e că acolo trebuia vize și din port, că jumătate din teren ține de port, jumătate ține de primărie, încă nu știu ce procent ține de nu știu cine, cum a fost nebunia și cu lacul Tăbăcărie, că ba era la minister, ba era la City Park Mall, ba era la județ, ba era la municipiu. O nenorocire din asta și până se pun toți de acord ce să facă, se întâmplă vreo tragedie. Un constanțean s-a declarat foarte nemulțumit, a fost tranșant.

0: un valencian, să nu înțelegeți că îi fac vreo reclamă sau ceva, dar este singurul consilier care mai face valuri, adică e singurul consilier care mai face gălăgie. Ce, nici nu știu cum îi cheamă pe ceilalți, sincer. De la partide n-am auzit în afară, da, bine, unde fostul viceprimar Ionuț Rusu, care a avut acel episod de rebeliune, dar apoi a trecut destul de repede. Restul votează în masă, sunt de acord în bloc, nu face niciun notă discordantă. Cine să atragă atenția? Cine să mai facă gălăgie sau să mai deranjeze puțin ca să atragă atenția? Habar n-am, de-aia mereu îi pun la comun consilierii PNL, consilierii PSD, consilierii AUR, bine, îi știu pe lider. Bun, Costin Răsăuțeanu la PSD, la PNL nu știu cine e liderul de fapt. Și de la AUR știu că este Cupșa, dar în rest destul de liniște, așa. Suntem pe principiul Virgil Chițac pasează, el centrează, el înscrie, el apără eventual, dacă este cazul. Și oricum inițiativa e de apreciat. Consilierii de multe ori uită că au primit mandatul de la cetățenii de rând și că ar trebui poate să se mai întoarcă cu urechea și spre ei să facă și cu toți consilierii să facă astfel de audiențe pentru a mai afla părerile din teren. Adevărul e că nu prea îi interesează, deși se apropie încet încet alegerile, o să-i vedeți pe toți în bloc, de fapt, în spatele candidatului comun pentru primărie. PSD-ul cu cine se va prezenta, habar n-avem, că am auzit ba Martin, ba Făgădău, ba Răsăuțeanu, nu o să știm cine va fi în final. Se vor decide probabil și în prag de alegeri. Și toți consilieri așa grupuleț în spatele lor. Cei de la PNL grupuleț în spatele lui Chițac. Nu o să iasă niciunul în față să vină cu propuneri: domnule, eu vreau să dai, votați-mă pe lista D. Nu o să întâmple asta, că din păcate listele sunt la comun, nu avem vot uninominal. Atunci poate erau mai interesați să facă astfel de audiențe. Repet, de apreciată inițiativa și ar fi și mai de apreciat dacă ar aplica-o cât mai mulți.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Este ora 11. Radio Sky știri.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul privind reabilitarea și modernizarea drumului județean 391 pe tronsonul Mangalia Albeș-Negru-Vodă, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Valoarea totală a investiției este de peste 200 de milioane de lei cu TVA, iar lucrările au un termen asumat de finalizare în anul 2029. Florin Mitroi a precizat că proiectul reprezintă o investiție importantă în infrastructura rutieră și în dezvoltarea comunităților din sudul județului Constanța. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în perioada 1-15 octombrie. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în urma noii valori bilunare. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanți, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și în perioada următoare. Locuitorii din Eforie Sud au rămas astăzi fără apă. În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă din incinta stației de pompare Castel din Eforie Sud, echipele Raj au fost nevoite să asisteze furnizarea apei potabile astăzi. Până la ora 12 sunt afectați de lipsa apei toți consumatorii din localitatea Eforie Sud.
2: Cu două eșecuri consecutive, 1-2 în deplasare cu Suedia și 2-4 acasă cu Bosnia-Herzegovina, România ocupă ultima poziție în clasamentul grupei B din Liga Națiunilor. Formația pregătită de Gheorghe Hagi va mai susține la începutul acestei luni octombrie alte două meciuri oficiale. Vineri 2 octombrie, în deplasare la Varșovia, va da piept cu Polonia, iar luni 5 octombrie va avea loc meciul revanșă cu Suedia, meci care este programat pe arena națională din capitală.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Ca să mai rămânem puțin în zona aceasta de administrație locală, iată că nu doar Felicia Ovănesian vine cu declarații care să mai facă puțină vâlvă, și Costin Răsăuțeanu, viceprimarul din partea PSD, aduce una dintre rarele vești bune din partea administrației. Primăria anunță că lucrările finanțate prin PNRR înaintează. Chiar dacă ritmul a fost încetinit de cercetările arheologice, este vorba despre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Corpul vechi de clădire rămas în picioare va fi demolat și el, iar pe durata lucrărilor, pacienții vor fi transferați temporar într-o structură modulară. Nenorocirile acelea de containere din curte, decizia de reconstrucție integrală a unității medicale a fost luată în urma tragicului incendiu de la secția de terapie intensivă, în care mai mulți pacienți, după cum țineți minte, și-au pierdut viața. Investiția totală în noul spital se ridică la 87 de milioane de lei, iar vestea cea mai bună, primul corp, da, cel dinspre bulevardul 1 decembrie, ar putea fi gata chiar la începutul anului viitor. Asta este vestea nouă, elementul de noutate adus acestui subiect din partea viceprimarului. Acum, bineînțeles, știți cum, fiți puțin reticenți, că ni s-au mai promis nouă termene din astea care nu au putut fi respectate, dar într-adevăr trebuie să recunosc că odată ce a fost încheiată etapa de săpături arheologice, chiar a fost ridicat foarte repede structura noi aripi. Am văzut că are și un alt regim de înălțime, adică nu se pupă etajele între ele. Etajul 1 începe la nivelul vechiului etaj 1, dar continuă puțin și în etajul 2. Ei sunt mai înalte, practic, nivelurile clădirii, ceea ce bănuiesc că este de bine. Nu mă pricep la arhitectură, cu atât mai puțin la clădiri cu destinație sanitară, dar în orice caz, orice s-ar fi făcut, fiind vorba de un spital nou, era clar că este mai bun decât cel vechi. Toate studiile zic că o unitate spitalicească ar trebui să aibă o durată de viață de maxim 70 de ani, pentru că după acești ani, indiferent oricâte soluții dezinfectante ai folosit tu, oricâtă igienizare, factorii patogeni pătrund în structura clădirii și devine un focar de infecție, oricât spirit dai. Un spital trebuie dărâmat după 70 de ani și refăcut de la zero. Destinația Mamaia Constanța și volumul mare a care vindec au fost prezentate publicului european și comunității românești din Bruxelles. OMD Mamaia Constanța a participat la sfârșitul lunii trecute, în perioada 26-27 septembrie, la bazarul diplomatic Romanian Autumn Salon, desfășurat la Château de Hulderberg în Belgia. Prima ediție a Salonului Toamnei Românești a fost dedicată Dobrogei, având tema Dobrogea și Pontus Euxinus, Myth, Nature and Art Vivre. Evenimentul a reunit diplomați, reprezentanți instituțiilor culturale și turistice, artiști, cercetători și membri ai comunității românești din Belgia. Prezența OMD-ului la eveniment a urmărit promovarea internațională a destinației prin elementele care îi definesc identitatea, istoria litoralului, patrimoniul cultural, tradiția turismului balnear, multiculturalitatea Dobrogei și relația construită timp de mai multe generații între oraș, stațiune și Marea Neagră. Pot să zic doar că era și timpul să fie promovată și partea urbană a turismului. Mereu ne-am axat doar pe stațiunea Mamaia. Mamaia, Mamaia, plaje, plaje, cluburi, cluburi, distracție, distracție. Despre partea turistică, culturală, istorică a orașului, multă vreme n-a fost băgată în seamă nici măcar de către autorități. E adevărat că arăta și o mamare jale, adică nu prea aveai ce să promovezi cu adevărat până când n-au început clădirile de patrimoniu să fie reabilitate. Ce aduceai pe turistul să vadă? Ce un cazino, vai mama lui, străzi desfundate și așa mai departe. Acum ne permitem și este bine că o și facem. Am venit la Bruxelles, a declarat George Mândilă, președintele OMD, cu o poveste despre Constanța construită din patrimoniu, istorie și mare. Pentru noi este important ca promovarea internațională să aibă conținut și identitate, iar proiectul Marea care vindecă exprimă foarte bine această direcție. Am susținut apariția volumului pentru că investiția în memoria destinației este în același timp o investiție în felul în care aceasta va fi cunoscută și înțeleasă în viitor. Faptul că putem aduce această poveste în mijlocul comunității din Belgia, într-un eveniment diplomatic și cultural către publicul european, oferă proiectului o dimensiune pe care ne-am dorit-o încă de la început, a mai spus Mândilă. Volumul Marea care vindecă litoralul românesc de la Mamaia la Mangalia, semnată de Aurelia Lăpușan și Ana Elena Ștefan, a ajuns și în Parlamentul European. După lansarea din august de la Mamaia, cartea a ajuns în capitala Belgiei într-un context care a pus în valoare atât dimensiunea culturală, cât și rolul de instrument de promovare a patrimoniului litoralului românesc. Evenimentul de la Château de Oldenburg a fost construit în jurul identității întregii regiuni, deci practic și Tulcea și Delta Dunării, toată Dobrogea, sub genericul Culture Bridges People. Romanian Autumn Salon a reunit inițiative culturale, istorice, artistice și turistice, oferind publicului o perspectivă asupra diversității spațiului dintre Dunăre și Marea Neagră. Salonul a fost găzduit sub înaltul patronaj al contelui de Limburg Stirum, fiindcă în Belgia încă mai există acești conți, acești aristocrați de acum sute de ani, și a beneficiat de participarea excelenței sale ambasadorul României în Regatul Belgiei, alături de reprezentanții instituțiilor culturale, mediului diplomatic și comunităților dobrogene. Printre invitații manifestării s-au numărat și Nicolae al României și Alina Maria de Rumanii, prezența acestora fiind evidențiată de organizatorii în vederea susținerii patrimoniului și promovării imaginii României în Europa. Bun, ca să fie foarte clar, și noi încă mai avem aristocrație rămasă de acum sute de ani, doar că nu prea mai locuiește în România. Sunt plecați în Franța și așa mai departe. Mai există Cantacuzin, mai există Șuțu, mai există Sturza, familiile n-au dispărut, doar că nu prea mai locuiesc în România. Pentru OMD Mamaia Constanța, participarea la acest salon de toamnă continuă direcția de promovare externă a destinației prin asocierea turismului cu patrimoniul și cultura locală. Prezența la Bruxelles a oferit totodată cadrul pentru a aduce în fața unui public internațional o parte din istoria locală și pentru a consolida de altfel dialogul cu comunitatea românească din Belgia. Turismul din Constanța a crescut, în ciuda faptului că foarte mulți operatori din turism erau speriați, alarmați de reducerea voucherelor de vacanță. Turismul per total a înregistrat o creștere, ce-i drept modică, adică doar de 8%, dar n-a fost pe minus, e și ăsta, n-a, să fie bine ca să nu fie rău. Numărul turiștilor ajunși în județul Constanța a crescut per total în primele 7 luni ale anului 2026 cu 8,8% față de anul anterior, arată datele Direcției Județene de Statistică. Evoluția vine în ciuda avertismentelor alarmiste transmise în primăvară de reprezentanții ai industriei ospitalității. Bine, oamenii se panicaseră pe bună dreptate. Nu cred că voiau să facă vreun rău. Care susțineau că diminuarea sprijinului acordată salariaților din sectorul public va lovi întregul turism. Las că este bine încet încet să ne obișnuim să nu mai fim asistați social. Datele oficiale pentru județul Constanța indică însă o evoluție diferită în primele 7 luni. În structurile de cazare din județ au sosit 1.028.500 de turiști față de 945.400 în perioada similară a anului trecut. Practic, după cum am spus, 8,8%. A crescut și numărul înoptărilor, 3.100.700 în primele 7 luni, adică cu 10,6% mai multe nopți de cazare față de 2025. Și cel mai important, a crescut foarte mult numărul sosirilor turiștilor străini, mai exact 38.398 de turiști străini. Știu, ați spune, domnule, dar nu-s mulți. Doar 38.000. Anul trecut erau 31.000, o creștere de 19%, practic. Cei mai mulți au fost din Ucraina, Statele Unite ale Americii pe locul 2, Germania pe locul 3 și Republica Moldova pe locul 4, probabil 2674 mai exact din Republica Moldova, probabil că au fost de la Cahul toți, au venit ca să ne mulțumească pentru terenul de basket, de fotbal, terenul de sport pe care l-am făcut. Ei erau din Cahul, au venit la noi să, nu știu, să-și arate recunoștința. Cifrele arată că cel puțin în județul Constanța, în intervalul analizat, numărul turiștilor și al noptărilor a crescut, deși voucherele de vacanță nu au mai fost acordate la fel de ușor și în același număr. Probabil că dacă ar fi fost păstrate, era creșterea și mai mare, dar oricum este bine și este de apreciat. Iar pe final vă mai zic că mâine, 2 octombrie, aceia dintre dumneavoastră care doreați să participați la acel eveniment organizat în portul turistic Tomi, cel care urma practic să încheie sezonul, puteți oficial să vă duceți cu doamnele alături, cu soții, iubite, prieteni și așa mai departe, deoarece concertul lui Florin Chilean a fost anulat, probabil a găsit vreo amărâtă să o bată în București, nu mai vine să bată femeile din Constanța. Aia este, ci că vă să fie vreme urâtă mâine, așa au motivat organizatorii. De ce nu mai vine Chilean, de fapt, nu știm, dar nici nu cred că ne pare foarte rău. Și pe final, Vorbim despre pensionarii Constanței, care au în medie pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Am ales subiectul ăsta pentru că astăzi, 1 octombrie, este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Dincolo de flori, felicitări și evenimente festive, pe care, să fiu sincer, nu știu dacă primăria le organizează și anul ăsta, că n-am auzit niciun anunț în acest sens, pensionarii trebuie să trăiască și în restul zilelor, nu doar când își mai aduc aminte autoritățile. Iar mulți pensionari constanțeni găsesc acest modest scop, da, de a supraviețui practic, tot mai greu de dus de la o zi la alta. Odată, da, bun, în lipsa indexării pensiei în ultimii ani, dar foarte mulți au trecut prin acea nefericită experiență de a lucra în tinerețe la negru. Mulți s-au trezit cu 40 de ani, unii fără să știe. Au muncit 30-40 de ani, s-au trezit cu pensii de 2000 de lei și nu înțeleg de ce. Abia acum află că de multe ori angajatorul nu le declara anii respectivi și statul n-are de unde să le dea mai mulți bani dacă din cei 30-40 de ani lucrați, declarați oficial au fost, de exemplu, doar 20. Practic n-au vechimea. Mulți dintre cei intervievați și întrebați ce pensii au ajuns la o medie cam de 2500, deci între 2000 și 3000 au majoritatea pensionarilor care nu sunt pensionari speciali, să fie clar, pe aceea îi excludem. Vreo 2500 este media pensiei în Constanța. Mulți au zis că nu prea, mai ales cei cu probleme de sănătate, au declarat că nu prea le ajung banii ăștia ca să-și acopere mâncarea, întreținerea și medicamentele. Cel mai des majoritatea renunță la mâncare pentru a-și permite accesul la servicii medicale și la medicamente, pe principiul că poți să nu mănânci o zi, două, dar dacă nu ții pastilele zilnic, riști să ajungi la urgențe sau mai rău. Da. Și este o situație pe care o cunoaștem de ani de zile, pe care o acceptăm mai mult sau mai puțin tacit și privința căreia nu putem să facem nimic realmente, fiindcă au fost sisteme și sisteme de asistență socială care s-au succedat unele după altele, și socialiste, și liberale, și progresiste, și comuniste, și naiba să le mai ia, care mai mult s-au bătut cap în cap decât să reușească să găsească o soluție de ajutor sustenabil. Că dacă le mai dai de două ori pe an câte un 500 de lei, acei 500 de lei vor fi resimțiți în prima săptămână și apoi la revedere. Trebuie să mai trăiască și în restul timpului, dar astea sunt probleme care, cu tot tragismul situații, trebuie spus, s-ar putea să se rezolve după ce beneficiarii lor nu vor mai fi în viață, din păcate. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 10.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul privind reabilitarea și modernizarea drumului județean 391 pe tronsonul Mangalia Albeș-Negru-Vodă. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc în data de 9 octombrie, începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în perioada 1-15 octombrie. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și reprezentant ITF România. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre siguranța vieții pe mare într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice în contextul atacurilor în zone de conflict, despre faptul că tot mai mulți navigatori refuză tranzitul prin aceste zone, dar și despre problemele cu care se confruntă aceștia. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Bace-mi ancor, adică nu ți-a ajuns o bacea, mai vrei bace-mi ancor până dimineață, bună seara sau bună matina sau hello, ce mai fac domnilor voastre, mai avem foarte puțin și ne lovește weekendul, nene. Deocamdată, fără nicio legătură cu fie numele lui Leodat, cu declarația domnului primar, care a zis că deja îi se pregătesc și lui niște dosare politice. Vă spun ce mi-a trimis domnul doctor Ionescu. Expresia zilei, da? Este mai bine să taci și să dai impresia că ești prost decât să vorbești și să înlături orice dubiu. Deci nu are nicio legătură cu declarația domnului primar că ceea ce face DNA-ul este o acțiune politică îndreptată împotriva primăriei Constanța. Dar voi ce nu spuneți nimica când vorbesc eu așa de chițac? Vă e frică?
1: Este intro-ul tău.
0: Păi da, că ne taie...
1: Păi trebuie să fie yin și yang, trebuie să fie da, unul pro și unul contra.
0: Ne taie iar căldura.
2: Mă rog, extinsă în partid, serioasă. După ce Bogdan Huțuc a decis să... Și-a și spus, a făcut public. Și la București și aici. După ce Bogdan Huțuc a spus că nu mai vrea și el, înțelegem că este... E uzat și are dreptate. Eu nu înțeleg. Și decizia a fost, sau mă rog, asta se conturează ca Mitrui să preorganizeze.
3: Și la municipiul dumneavoastră?
2: Vom vedea, mai asta.
0: Sunetul. Deci Mitrui este uzat. Da, o declarație mai veche, am găsit-o în arhive aici. Bine, sunt foarte multe declarații de-astea foarte sexy ale domnului primar, fie numele lui Leodat. Vă spun aceea că noi nu avem nevoie de turiști, că turiștii le enervează și că ce caută așa mult turiști, neinspirat. Declarația că niciodată domnul Putin, citez acum ghilimele, domnul Putin, niciodată lui Putin nu a spus domnul Putin, dar domnul primar așa s-a adresat pe o televiziune națională, nu va ataca Ucraina. O altă neinspirată, o altă declarație neinspirată a domnului primar a fost aceea că niciodată Iranul nu va ataca Tel Avivul, pentru că are bomba atomică. S-a oprit emisiunea atunci când a zis declarația la Digi24 cât îi iubesc ăștia și câtă sarcină au ei să-l promoveze pe domnul primar, fie numele lui Leodat, a oprit emisiunea. E, acum a urmat o altă declarație din punctul nostru de vedere foarte neinspirată, să nu spunem altfel.
1: Da? Virgil Chița, eram cu...
0: Erai și tu pe aici.
1: Mă gândeam la avionul ăla, cu ruta, în fine, la, cu Tel Aviv.
0: La violul? Avionul. La violul în avion.
1: Copilotul care l-a jucheat pe o nebunie.
0: Ce copil, ce viol, las ce avion.
1: Lasă că am
0: ce...
1: tot vorbit și ieri și astăzi de chestia asta.
0: Copil, mă, ce un junghiat?
4: Niciun copil, șef, a fost un incident.
1: Un incident aviatic cu... N-ai văzut?
0: În Iran? Se duceau la Tel Aviv?
4: Cursa
1: mergeau la Tel Aviv.
4: Tel Aviv,
1: mergeau
4: Dubai.
1: La Tel Aviv, da.
0: Păi sau și ce are asta cu rachetele trimise de Iran?
1: Păi zis de Tel Aviv și eu m-am gândit la avion.
0: Da, am înțeles.
1: Cu ce?
0: Știe, cu nevasta mea este un înger, da, nici a mea nu e om.
1: Da.
0: Și mai era nevasta mea e o comoară, da, și a mea e o moară, așa și cu tine.
1: Nu, dar în ultima ședință a Consiliului Local, primarul spunea că dosarul despre care pomeneai se pare un soi de abuz și l-a numit pe Ionuț Dumitru un profesionist desăvârșit și a afirmat că DNA ar fi reînceput să facă dosare politice. Asta e poziția politică a primarului, nu o concluzie a instanței și nicio probă că acuzațiile DNA-ului sunt neîntemeiate. Însă apare contradicția instituțională cea mai importantă. Municipiul, de fapt, s-a constituit parte civilă pentru aproximativ 46.000 de lei, în timp ce primarul contestă existența prejudiciului. Deci nu mai înțelegi ce se întâmplă. Potrivit DNA-ului, prejudiciul total estimat pentru toate primăriile beneficiare este oricum mai mare, undeva la 120.000 de lei.
0: A, și partea noastră,
1: partea noastră e 46.
0: Da, Consiliul Local a recunoscut că ăsta a făcut un abuz, a făcut o încălcare a legii. De cere banii înapoi, nu? Bine, și atunci tu, ca primar, de ce...
1: Ca primar îți dai seama, că nu îți dai seama care e poziția oficială a primăriei, care e poziția primarului, care e poziția Consiliului Local, fiecare gândește altfel.
0: Fiecare cu aia măsi.
1: Păi nu-ți dai seama, dar na,
0: e
1: o situație destul de ciudată. Acum cine, până la urmă îți dai seama că trebuie, și mă întreb cine a beneficiat de anulările alea de...
0: Nu mă întreb, primarul trebuia în condiții normale, dacă nu era în fraza zilei, să înceapă așa, 60 de procese verbale anulate, aceștia sunt oamenii, aceasta este lista, nu e nicio presiune politică, nu e nicio presiune economică, n-am luat șpagă, n-am dat șpagă, sunt oameni normali, sunt lăcătuși mecanici din șantier, sunt lucrători la Prozarul din Colț, sunt... Dacă tu nu dai lista, dacă tu nu spui absolut nimic, eu te cred pe tine că tu ești lacrima Cristii? Adică tu care doar ce ai dat autorizație pentru Zelcă să facă într-o zile 6 blocuri de pe plus 11 în condiții în care stau unii oameni de 2 ani de zile la pentru autorizație blocați sau ai dat foarte bine autorizație pentru Puzu, pentru Cambela cu 2500 de mașini în intersecția de la McDrive, eu te cred pe tine că ești de bună credință, dă-mi voie să mă îndoiesc. Oricum, eu votez Chițac.
1: Acum și tu hotărăști, ești prost sau că nu mai înțeleg?
0: Eu sunt prost, eu recunosc că sunt
1: prost. Nu, prost sau contra, am zis.
0: Eu sunt prost și contra. și mă votez Chițac și basta este.
4: Și astăzi se împlinesc 5 ani de la incidentul din Spitalul de Boli Infecționase Constanța, când au ars cele 7 femei.
0: Plus 5.
4: Plus
0: 5 care au murit la transport.
4: La câteva zile, da.
0: Dumnezeu să ierte. Partea proastă că nimeni nu a făcut absolut nimic și există o mână criminală care cu pixul a tăiat investiția care se numea reabilitarea energetică, nu energetică, partea electrică, schimbarea sistemului electric din spital. Probabil că dacă se aplica și nu se tăia cu pixul și se făcea ceea ce era trecut în hotărârea AGA din acest în acel moment, noi am vorbit atunci, la radio, țin minte și acum cu președinta AGA de atunci, și primul punct de la hotărârea AGA era reabilitarea și schimbarea sistemului de iluminare, de ventilare, de în sfârșit ăsta electric. Bun, dar acum tot e o ruptură în PNL, e totuși o vijelie în afară de... Și domnii nu fac nimica, nici domnii de la procuratură, dar cu Gigi Ștefan și cu Niță și cu doamnele puse de Gigi Ștefan, mă refer la doamna Mergeani, mă refer la doamna prietena ta, cum o cheamă, doamna Hira, cum vrei să se miște în procuratură? Adică nu s-a mișcat până acum, dar acum încolo nici nu se mai mișcă, nene. Așteptăm să se termine odată hărmăla asta. Bun, spun că e furtună în paradis, în PNL, pentru că domnul Picoiu, prefectul, își va da demisia sau va fi revocat astăzi. Mi-a trimis Lavinia. La Tivinia, astăzi, în ședința de guvern, domnul Picoiu îi va înceta mandatul. Dar e furtună în paradis, pentru că n-ar avea de ce să-i înceteze mandatul domnului Picoiu. Pentru că n-au ieșit de la guvernare, n-au plecat. Da, e furtună în paradis.
1: Frumoasă politica în România.
0: E furtună în paradis.
1: De ce să pleci din România? Când tot timpul viața clocotește, bine, se întâmplă mereu câte ceva, te duci în altă parte, ce faci? Nu se întâmplă nimic.
0: Bine, întrebarea este... E așa... Voi nu v-ați săturat să fiți români? Sau constanțeni, eventual?
5: Radio Sky FM.
6: Spitalul nostru, punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău, alt val, să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, neluând în considerare acest mesaj, premierul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat de fapt să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
0: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
6: Mâna... cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat, este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chițac.
5: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, va fi eliberat din funcție. Proiectul de hotărâre se află pe ordinea de zi a ședinței guvernului de astăzi. Adrian Picoiu a precizat că a fost revocat din funcție din cauza unor motive legislative, deoarece se împlinesc 2 ani de mandat, iar acesta nu dispune de un curs în cadrul Institutului Național de Administrație. Până la numirea în funcția unui nou prefect, atribuțiile vor fi preluate de subprefectul Ali Șenol prin ordin de ministru. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a făcut precizări în urma unui incident tehnic în platforma Tolro. Potrivit legii, CNRE nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Tolro începând de astăzi de la ora 0 până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de e-mail-uri tranzacționale într-un interval scurt. La ora actuală se iau mai multe măsuri care vizează analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei. Verificarea și reconcilierea tranzacțiilor inițiate în intervalul afectat pentru ca orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului, respectiv monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în perioada 1-15 octombrie. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și în perioada următoare.

0: Hai că e treaba bună. Am înțeles că deja văd de căldură acasă, deja 16-15 grade noaptea, nene, adică e foarte bine că îți vă dea căldură, domnul primar, fie numele lui lăudat, este treaba super ok, în regulă. Și că iubito, dacă... A, nu, ea îl întreabă pe el, în documentarea scrisă de la Vinia. Ea îl întreabă pe el. Iubitule, scumpul meu soț, dacă o să câștigi la loto 5 milioane de euro, ai să mă mai iubești? Sigur, dar o să-mi pară foarte rău despre tine. De ce, puiu? Pentru că va trebui să te părăsesc. Probabil că astea au fost și cuvintele domnului Florin, președintele organizațiile PNL Constanța, domnului Mitroi, când l-a văzut pe domnul
1: Picoiu,
0: da.
1: Nu cred.
0: I-a zis, te iubesc, dar trebuie să ne cam despărțim.
2: Poveștile orașului meu.
0: Da, nene, pentru că astăzi am înțeles că domnul Picoiu va spune pa și pu la jilțul de prefect și, păi, și pe cine o să pun acolo?
1: Asta încercam să aflu acum.
0: Săptămâna
1: viitoare
0: asta
1: vor lua o decizie. Deocamdată rămâne interimar domnul Șenol, care e unul dintre suprefecți.
0: Da, e prietenul.
1: Probabil că o săptămână, nu știu. Să vedem pe cine nominalizează vino premier, că dacă se schimbă guvernul, viitorul guvern va numi prefect.
0: Până atunci, dă-i mă acolo că ăștia fac mișto de noi. Este exact ca și cum îi spui nevestei, pregătește-te 2 săptămâni, da? Ia, bă, machiază-te așa, machiază-te, aranjează-te, scumpă-ți rochie așa, că va fi o nuntă la care noi nu mergem. Așa au făcut și ăștia acum.
1: Deci,
0: au ales miniștri, bă, da, cât de proști ne cred. 2 săptămâni au evaluat, o săptămână au evaluat miniștrii, știind foarte bine că guvernul ăla nu există guvern.
1: Da, domnul, da? Picoiu e victima sistemului, ca să spun așa, a propriului minister, pentru că revocarea vine din cauza faptului că nu a reușit să urmeze cursul acela al Institutului Național de Administrație, care nu s-a mai organizat în ultimii ani, deci
0: hai,
1: omul n-avea cum să-l facă.
0: Măleși.
1: Sau asta o fi așa de declarație de presă.
0: E de gura lumii.
1: Oricum, el se întoarce la Adi Dobrogea, de unde a și venit.
0: Sigur, nu, dar e un om serios și a funcționat cu toți primarii și un prefect, a fost un prefect
1: și
0: foarte echilibrat.
1: Și a fost un om care a comunicat ok.
0: Da, dar și un om echilibrat față de domnul acela care avea ciorap cu Moș Crăciun în plină vară. Cine era?
1: Domnul Coșa?
0: Dacă tu spui, tu ai zis, n-am spus.
1: Avea ciorapi cu Moș Crăciun.
0: Ciorapi, da? Cu Moș Crăciun, era foarte frumos. Îți dai seama, Dita mai omul, că e cam cât dumneavoastră, așa de înalt, la 1,90.
3: Sunt Dita mai.
0: Dita mai omul, costum elegant, ok. Băi, și când s-a ajutat pe scaun și vedeam pe Rudolf și pe renul lui Moș Crăciun și așa, avea el un fetiș de ăsta cu...
3: Sau poate e prea de repede la îndemână dimineață.
1: Nu, toți erau așa.
0: Fiecare zi.
1: Fie erau colorați, fie erau cu personaje.
0: Toți ciorapii, da.
1: Avea un fetiș, bine zis.
0: Malagambist. Deci, malagambistul, cei de vârsta noastră știu, era un cântăreț de ăsta exotic, de la Brăila, mi se pare, care se îmbrăca așa mai fisichiu, cu ciorap de ăștia colorați, cu așa, și de atunci a rămas vorba malagambist. Da, malagamba.
1: Malagamba, dacă m-au zis.
0: Malagamba, prezintă invitatul Malagamba.
1: Invitatul de astăzi n-are nicio legătură cu Malagamba, cred, domnul Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liberal Navigatorilor și reprezentant ITF România. Bună ziua, bun venit din Parlamentul României.
0: De câți ani sunteți președinte?
3: Mulți ani. Întotdeauna.
0: Cam câți așa?
1: Dumneavoastră și domnul Isărescu.
0: Păi nu, stai să luăm așa că nu e dintotdeauna. A fost Petrică Munteanu când s-au tras sirenele.
3: Nu, a fost Doneanu.
0: Nu? Când s-au tras sirenele la Petrică Munteanu.
3: Nu, Doneanu era președinte.
0: Hai, spune un pariu.
3: Doneanu era președinte, Petrică Munteanu a fost în comitetul de provizoriu și cum a fost președinte din 92.
0: După aia a fost Dorneanu. După aia Dorneanu și cu Coca și cu Popescu sau cum îl chema, aia 3.
3: S-o fi retras Petrică Munteanu, nu știu.
0: Eu știu că am făcut emisiune la Radio Constanța.
3: Da, era și Petrică Munteanu.
0: În 90, interviu a fost cu Petrică Munteanu. Aia au fost după când au făcut Simăsul, când au făcut clubul al marinarilor. Așa se chema Simăs. Magazinul ăla pe val, corect. Deci nu Simăs, nu
1: Selena. Deci de câți ani sunteți președinte?
0: Da.
1: 30 și câți de ani aveți?
3: Păi nu știu, 92.
1: 34 de ani, dumneavoastră și doamna Gâjul.
0: Nu, e doamna Gâjul mai tinerică, totuși e...
1: Din...
0: No, din 2000.
1: 2000...
0: Din, nu, din 2000.
1: Doi.
3: Știți ce, da. mă stăteam așa și mă gândeam. Am fost contemporan cu toate nebuniile astea.
0: Toate nenorocirile, da, se
3: toate
0: cheamă.
3: Toate nenorocirile.
1: Și a scăpat, da, cu viață.
3: Am avut toate experiențele posibile, i-am văzut pe toți și adevărul este că la ora asta cred că sunt singurul care mai pot spune ceva dacă cineva cumva ridică vreun deget și spune, știi, pe vremea aia era nu știu ce sau pe... Deci pot spune într-adevăr lucruri pe care le-am trăit. A fost o perioadă cumplită.
0: Hai, mă, omule, că n-ai murit. Junglă. Acum apar că ăsta e reviem.
3: Haideți să ne închipuim așa o junglă și acum sunt autostrăzi așa, dar nu că am tăiat pomii și am făcut betoane, adică nu la asta mă refer, ci pur și simplu trebuia să te lupți cu toată lumea pentru niște drepturi pe care erau normal să le pui pe hârtie, să le acorzi oamenilor. Nu știu, era o nebunie totală. Am avut împărțirea flotei în trei, am avut împărțirea, divizarea flotei în 56 de societăți comerciale, unde toți garantau navele statului la băncile statului cu navele statului și luau împrumuturi private. Adică ce vorbim?
0: Luau 100 de milioane și garanția era 100 de mii de lei.
3: Da, ce să... 72 de milioane de dolari pe vremea aia.
0: Ia zi pe Sisanis.
3: Din Pancorex.
0: Păi el pe Sisanis care a luat 100...
3: Dar, erau 55. Din ala, din cele 55...
0: Nu, dar Sisanis a fost... vă întreb foarte puțin. Deci Sisanis a luat 110 milioane de dolari și când au venit și când au verificat banii, a putut să verifice, să dovedească ce a făcut cu banii, un milion. Deci da, până la incidența sume de un milion. Restul de 109 milioane...
3: Era Sisanis, da, pentru... Da. Cei pentru românii care au făcut același lucru, comanții români, la fel s-a întâmplat. Nu vă închipuiți că a fost vreo altă rețetă, a fost aceeași pentru toți.
0: Da.
3: Cu câteva excepții. Pot spune că avem în sfârșit, adică am avut așa mai longevivi, Samara, care a dispărut și ea, dar a rezistat așa o perioadă de timp. A mai fost... partea asta, Histria, deci Histria,
0: SNU,
3: care încă este și se pare că a fost singurul care a reușit din cei 55 și Cosena, care și a mers foarte bine până la un moment dat când s-a dizolvat într-o societate italiană, dar care în continuare, acea societate prea navigatorii full român pe nave, semnăm contract, adică e un continuator, să spun așa.
0: Bun, deci astea au fost societățile Oscar, care... pentru ce s-a dus în cap?
3: Toate s-au dus în...
0: Oscardu, de exemplu.
3: Păi, furăciun, ce să...
0: Că Oscardu avea câte un milion pe lună banii lor care rămâneau, bani foarte și mulți pentru 96-97.
3: Flota asta, când ai o flotă de nave, trebuie să ai, uite ce se întâmplă. Ne uităm la Histie acum, da? Că e privat. Păi trebuie să renoiești flota, să le dai palea vechi, să le pui palea noi, să construiești, să te miști, să faci împrumuturi, că nu poți să trăiești doar cu banii hârjoniți de pe la nave. Să plătești bine echipajele, să ai contracte cu majori, cu majori în piață, cu Epson, cu, nu știu,
0: Agip, da.
3: Agip, eu știu, toate astea, astea Repsol, mari la ora asta.
0: Da, Repsol, cu, da? Toate contractele.
3: Deci e, asta înseamnă să te miști și să devii să un nume de la nimic. Că practic Histia, nu fac eu reclamă acum, dar Histia a plecat de la nimic. Deci a plecat de la câteva nave, două, trei nave pe care toți le-au avut, au avut chiar mai multe unii dintre ei. Și a ajuns, iată, la o flotă privată, 100%, bani curați prin bancă, afaceri.
0: Gelul a luat biruința, nu?
3: Nu, da, a fost, cred că și biruința. Au fost câteva nave de-astea, tancuri, pentru că era la secția...
0: Da, a treia.
3: Secția a treia, de tancuri. Secția a treia,
0: da. Da, parcă biruința pe care a fost comandant Băsescu.
3: Dar parcă, îmi amintesc că și eu am fost acolo, am navigat pe biruința. Biruința s-a devenit o navă din asta care... procesează în larg.
0: Acum?
3: Da.
0: Mai există?
3: Da, dar nu mai e numele ăsta. S-a terminat de mult.
0: Da, dar mai există nava fizic?
3: Ea fizic nu mai este decât corpul ei și dezvoltat pe corpul ei foarte multe. Nu mai e nimic care...
0: Am înțeles, deci nu mai e nava, păstă nu mai e coca și...
3: Da.
0: Și nea e o fabrică, o uzină.
3: Da, pentru că ce se întâmplă? Pe vremea aia construiam totuși nave serios de bune. Nu din punct de vedere tehnic al echipamentelor, ci din punct de vedere al
0: corpului. Și biruința e tot al lui Gelu? Alu domnul Bosânceanu?
3: Nu, mai e de mult, au vândut.
0: Da?
3: Au luat, au vândut, au fost câteva nave care nu mai sunt acum, nu se mai regăsesc niciuna din cele vechi în flotă. Are o flotă nouă de nave, noi nave.
0: Păi noi nu avem nicio flotă. Ce flotă avem
3: asta
0: noi?
3: Asta o spunem.
0: Flota, nici măcar Dierna n-ai fost în stare să o păstrezi. Da. Dierna a fost vândută catamaranul nostru unde am făcut două petreceri.
1: M-a făcut pionier pe Dierna.
0: Așa, și am făcut două zile ale grăsuței, scumpa mea soțioară, și am ieșit chiar și în larg cu ea, foarte frumos, superbă. Superbă navă.
3: Da, am primit primele amenințări de la niște securiști, de la generalul Bucur.
0: Păi aveau dreptate. Era copii,
3: da, pe Dierna.
1: Era navă de protocol.
3: Da, păi era Petrominu la un moment dat, și când Petrominu făcea, noi ne aveam acolo, eram cu negocierile alea nebunești, ne aveam în bețe, adică în vârful sulițelor, sulițe foarte ascuțite. Și Petrominu, după ce eram dușman de moarte, dar ne-a invitat așa, ca să, la cât că la mai mult la mișto. Și pe noi, nu știu ce sărbători acolo la... pe Dierna, și am făcut o zi de asta, nu știu cum, și ne-am dus, și când am ajuns și eu cu prietenul meu și coleg Stoica, mi-a zis generalul Bucur, zice, vedeți că aveți și voi copii pe acasă. Dar atâta, așa fără tamne sam, n-aveam nicio treabă cu... După care țin minte că ne-am întâlnit, era cu Socibu pe vremea, erau multe, pe la Rom, la Impola, multe aventuri.
0: Da, multe. Și Dierna a fost vândută cu...
3: manageri generali care suduiau sau înjurau sau cum să spun, blestemau navigatorii români că există pe navele Romline, că altfel Romline era tare dacă nu erau navigatorii români acolo. Adică navigatorii români care să le creeze probleme, să le ceară bani, să le ceară salarii, să le plătească, pentru că dacă erau alții, probabil că
0: dacă erau filipinezi, da. Dacă erau filipinezi.
3: Mai ușor. Ce să zic? De acolo.
0: Nu, dar în condițiile în care s-a performat, adică dacă navul era bun și dacă piața era sus, făceai foarte, foarte mulți bani. Înțeleg de ce oamenii
3: s-au făcut atunci s-a făcut mulți bani, foarte mulți bani, dar ei s-au mânărit, s-au dus.
0: Și Dierna, ca să termin cu ea, a fost vândută cu 50.000 de dolari, echivalentul la două garsoniere sau echivalentul la jumătate din valoarea bunkerului care îl avea. Da, hai să vedem bunker. Da, adică bunkerul era combustibil.
3: Să vă spun ceva, în Petrominu, sediul Petrominu s-au investit la vremea aia 1.000.000 de euro.
0: Da?
3: Doar ca să facă sediul.
0: Care dracu? În care dracu?
3: Păi sunt ca șuruburile alea de 100.000 de euro, un șurub. Ce vorbim?
0: Păi nu, modalități de... Cum îl chema, că era profesor aici și era și acolo, Dinu Balerinu. Dinu Balerinu era avocat. Și am văzut un fluturaș la el de comision de performanță, 120 de milioane, o sumă enormă, dar nu, adică nu încăpea pe fluturașul ăla scris, că întreba de unde are bani, știi? A participat a candidat pentru președinte.
3: Da, da, știu.
0: Și a trebuit să dea fluturașele alea. Și adică toată lumea s-a speriat. Pentru că unde era mangla? Deci el era Petromin versus Căpșinica SRL din insulele Bahamas, câștigau procesul, el lua comisionul de performanță, milioane, da? Iar când să execuți, să recuperezi banul, n-aveai pe cine să execuți, că era un box, nu știu pe unde, insulele Bahamas.
3: Corect.
0: Ei rămâneau cu banii, rămâneau cu performanța și gata.
3: Bine, și câte și mai câte, asta discutăm.
0: Nu, dar știți ce nu înțeleg? Deci pe perioada aia de furturi enorme și jaful enorm care s-a făcut la tot ce ne în jurul nostru, domnule, totuși deficitul de țară era vreo 3%.
3: Păi dacă aveam de unde?
0: Da, era deficitul era mic.
3: Era pe plus, adică...
0: Inflația, era în aer, inflația, să duceți dracului. Dar deficitul de țară era foarte mic. Iar acum când e stabilitate, e DNA-ul, sunt americani, sunt francezi, sunt nemții, și nu mai știi care, dacă toți sunt aici, da?
3: Că cineva...
0: Nu, că cineva mi-a explicat, bă, Muntene, tu nu ești colonie, România nu e colonie, pentru că cel care deține colonia aia are și responsabilitate. Trebuie să facă un spital, trebuie să facă un drum, trebuie să facă o școală, o instalație electrică, ceva, face. Eu știu, l-am văzut un Bonner, l-am văzut care este olandez, Bonnerul, de exemplu, și spitalele și astea sunt făcute de olandezi, sunt ale lor. Am fost în Guadeloupe, care tot în Caraibe, care este francez. La fel, francezii, partea de spital, de poliție, de așa, e al lor, restul îi lasă pe ciuchindezea. La noi singura frică e ca să nu ne ia ăla la altul. Atâta. Dar nu vrea nimeni să ne ia. Bă, dar să nu ne ia ăla. Deci să nu, fiecare dorește ca să nu ne ia altul. Și este cum este. Mai ești acolo, fată?
1: Da, încercam să-mi amintesc pe cine aveam noi în clasă atât de șmecher pe la Navrom de ne-a făcut pionier pe Dierna, că văd că Navrom o aveam perioada în care ne-au făcut pe noi pionieri.
0: Pe Navrom, nu? Pe Navrom
1: au vândut. Da, și știu că așa trebuia să...
3: Navrom a dat-o la pet, când s-au împărțit, a revenit Petrominului.
1: A, da? Sau la
3: deci Petrominului. Ea nu a fost vândută, a revenit în patrimoniul Petrominului.
0: A, și Petrominul a
3: vândut-o.
1: Dar cred că a vândut-o totuși după 2010, pentru că există o poză din 2007 cu ea în port undeva.
3: Păi da, în port nu trebuia să fie neapărat a Petrominului.
0: Nu, au făcut o casino, au făcut o casino și au lăsat-o undeva în apele internaționale. Dar
1: da, Flamingo Casino.
0: Da, exact. Și deci s-a putut, nene, și nimeni nu a răspuns. Ca și acum. Nimeni nu răspunde. Deci de tot jaful, tot în genunchiarea României, distrugerea României și mai departe, nimeni n-a răspuns. Mai brâdeam
3: sunteți
0: cu...
3: Sunteți visător.
0: Da?
3: Domnule, noi contăm doar la taxe și impozite, domnul Frumuntean. Haideți să nu mai vorbiți de restul. Domnule, lăsați-i pe ei că
0: cât sunt de golan poate să fie? Le-au dat la Bechtel 1.200.000 sau cât le-au dat 1.600.000. Domnule, și n-au mai găsit contractul.
3: Ei? Le-am dat?
0: Ei.
3: Nu, da. Noi le-am dat. Adică din banii noștri.
0: Domnule, și n-au mai găsit contractul inițial.
3: Păi, ce să...
0: Păi, îți dai seama. Da, trăim într-o perioadă... Ce mai fac navigatorii? Câți mai avem navigatori sau facem emisiunea singură?
3: Nu,
0: așa?
3: Avem. Avem navigatori și poate, dacă dă Domnul, putem să avem și mai mulți, dar acum vom vedea.
0: Cam câți?
3: Sunt, după toate calculele pe care noi le avem, atenție, și nu are nimeni niciun calcul fix, dar eu cred că e cel mai apropiat de adevăr, sunt vreo 30.000 de navigatori total cu personal auxiliar, cam vreo, cred eu, nu mai mult de 16.000 de ofițeri care sunt, să zicem, activi, da? Mai sunt și ofițeri care se fac, că fac cât un voiaj odată la 5 ani, doar ca să-și mențină brevetul și certificatul de capacitate. Și cam restul sunt persoane auxiliar, acolo s-au cam dus o parte la COVID atunci, dar văd că au început din nou să intre în industrie. Încet, încet, industria turismului pe mare se pune pe picioare. Nu chiar la capacitatea cât a fost înainte de COVID, dar înainte de pandemie, dar e ok. Deci avem destul de mulți, avem și noi destul de mulți membri de sindicat. Ce să zic eu, viața merge înainte, avem nave pe care le negociem. Uite, acum două săptămâni am fost la Dubrovnik, am negociat cu... a patra flota lumii, cu armatorii, celei de-a patra flota lumii, cu armatorii norvegieni, am negociat contracte de muncă pe 2027-2028, am avut o creștere de 4% pentru 2027, în 2028 o să renegociem contractele pentru salariile de bază ca să le ridicăm și să le aducem aproape la nivelul pieței, pentru că salariul de bază trebuie să știe fiecare navigator și chiar familiile navigatorilor sunt cele care contează. Când te duci la navă, când vii de la navă, când ești în concediu medical, da? Totul se referă la salariul de bază. Dacă ăla e mic, ai puțin bani. Dacă ăla e mare, ai bani suficient să te tratezi, să te faci bine. Da? Și noi, se pare, dintr-o greșeală pe care am făcut-o, eu știu, nu pot să-mi dau seama ce, noi am avut un contract de muncă de mult, din 95, semnat cu Torvar Klaveness. E, contractul ăla s-a tot transformat, n-am început un contract nou, au venit celelalte națiuni care au semnat contracte noi și au pus noi baze de salarizări. Aici cred că a fost un defect al nostru, noi am continuat cu contractul ăla pe care l-am avut, pentru că ei au zis, domnule, e bun contractul, continuăm cu el, tot l-am updatat, tot am crescut salariul de bază, dar l-am crescut într-un mod în care n-am avut un gap acela, diferența între piață și contract mai apropiat și l-am avut foarte depărtat. Acum a venit vremea când l-am discutat și pe ăsta, pentru că tot am fost amânați cu negocierile, nu facem ceea ce vrem noi tot timpul, la negocieri lucrurile stau puțin diferit, dar anul ăsta am avut suficiente argumente pentru a putea să repunem acel basic la locul lui și să venim într-un fel cu toate națiunile europene, est și central europene, la același nivel cu salariul de bază, noi îl aveam mai mic. Atenție, totalul salariului era același, adică nu aveam diferențe mari, însă basic-ul fiind mai mic, aici conta un pic la deplasări, la drumul către navă, drumul înapoi către casă, acele lucruri și chiar concedii medicale, care nu sunt în momentul când ai un concediu medic, când ești bolnav,
0: mărunte,
3: stai,
0: da,
3: numai în, stai numai în concediu
0: medical.
3: Ce mai
0: face Toanchina?
3: Nu știu, nu l-am mai...
0: M-am întâlnit cu fiica sa. Fiica sa este monitor de scuba diving în Bonner, da? Printre altele, adică căsătorită cu un englez, umblă...
3: A fost un concediu în seama.
0: Da. Și bântuie, bântuie super, fata e ok. De asta tratează coralii ca un nu știu ce fel de boli. Ciudățenii de astea, au păzit tot în lumea asta. Da. Deci cu Toanchină nimica, nemtul domn, nu l-ați mai văzut.
3: Nu ne-am mai întâlnit.
0: Pentru că eu lui fiica
3: sa... La un moment dat, știu că a fost prin România, cred că ne-am văzut undeva la un eveniment, dar cred că mai de mult.
0: Nu, că
3: mi-a fost și mie comandant.
0: Cică e în România. Eu eram la Radio Constanța. Radio Constanța, 91, parcă am fost la el, era director la Petromin și mi-a dat un carton de țigări. Și mi-a zis, bă, fii atent. Am împărțit jumate-jumate cu Șerbăneasca, pentru că eu față de colegii mei din radio nu mă duceam undeva să plec cu mâna goală, da? Și împărțeam jumate-jumate cu doamna Rodica. Da, da, da, era directoarea mea normal. Și mi-a zis în fermător, bă, fii atent, îți dau un carton, bă, da, să nu mai vii, vii o dată pe an. Da. Și acum i-am spus lui, fii atent, că de atunci au trecut 35 de ani, are să-mi dea 35 de cartoane. Când îl vezi pe tactul, zici să-mi dea 35 de cartoane de țigări.
3: Da, bună gluma.
0: Da, da, un copil superb. Un copil superb și pare că nu l-am văzut, dar uite, l-am văzut, trebuie să mă întâlnești cu domnul Marinescu, dar uite că n-am reușit să ne vedem, cu șogunul. Sunt nume importante care... Nene, au căzut victimă unui sistem. Zici că acum e Călin Georgescu. E, bă, nene, dar nu e nimic nou sub soare. Deci noi pe astea le-am văzut și le-am trăit. Nu mă interesează Călin Georgescu. Nu, efectiv e zero. Să ceartă securiști între ei. Asta e clar. Bă, da, bine să zic, Călin Georgescu până 90
3: v-ați
0: era...
3: V-ați dat seama și dumneavoastră?
0: Da, mai greu, mai greu. Da. Așa că nu, mie e egala. Dar asta s-a întâmplat și acum 36 de ani.
3: Vreau să vă spun așa, cred că nu puteți să mă contraziceți. România este o țară dictatorială, pentru că serviciile dictează, o țară democratică, pentru că există
0: partide
3: politice, da? Și o țară de oameni care plătesc taxe,
1: pentru că ne existăm noi fraierii.
3: Da.
0: Păi, dar nu poți să fără fraier nu se poate.
3: Sunteți
0: nene.
3: De acord cu mine.
0: A,
3: dacă plecăm la ipoteza asta, hai să vorbim despre Bruxelles, că am fost acolo.
1: Ați fost la Bruxelles, da.
0: I-am dat telefon atunci, când era la... S-a dat mare, s-a dat șmecher.
3: Nu,
0: da.
3: Nu. Particip la această întâlnire în cadrul Comisiei Europene din 1998. Așa că nu am de ce să mă... Sunt acolo membru permanent.
1: V-ați luat și casă la Bruxelles?
3: Nu.
1: Dacă tot
3: nu,
1: vă duceți
3: nu,
1: atât
3: că
1: de...
3: Mă duc și... Culmea este că, uite, mă duc și... Făceam drumuri, plecam dimineața și veneam seara. Dacă puteți să credeți. Plecam dimineața la 6 și veneam seara la 1
0: noapte. Deci, pe dumneavoastră, nu v-a pozat nimeni cum l-a pozat pe Mihai Daraban, pe prietenul nostru?
3: Nu.
0: Ați văzut?
3: Nu, dar nu mergeam cu jetul, mergeam cu taromul nostru.
0: Păi du-te, nene, cu
3: care,
0: jetul.
3: Care taromul nostru așteaptă după, atenție, după politicieni. Dacă are pe cineva de dus, mai întârzi un pic avionul, că trebuie să meargă și domnul.
1: La Bruxelles, da. Am pățit și eu.
3: Când veni.
1: Da?
3: Așa că e un...
1: Dar v-au mai dat o căniță la bord?
3: Nu mai se dă nimic acum.
1: Păi, anul trecut tot dădeau.
3: E,
0: ce căniță?
1: Dă nu
3: apă,
1: căniță, doar,
3: apă.
1: O căniță și...
0: Nu,
3: numai apă, doar apă.
1: Apă și ceva apă, dulce. Un biscuite dulce.
3: Nu, doar apă. Acum și biletul vă vin confine 500...
1: Nu,
3: la economic.
0: Păi ia, poți să...
1: Nu, când merg ăștia la Bruxelles, funcționarii de la Bruxelles, dacă nimerești cursa aia, îți dă tocănița asta.
3: La clasa întâi o da.
1: Nu la clasa întâi, la...
3: Normal,
1: nu,
3: la noi nu. La,
0: fiera să le fie tocănița.
1: Serios, deci erau dreapta, stânga, nu mai funcționari și nu puteam
3: mai la
1: să le dea doar lor, dar la toată lumea.
0: Da, de aia prefer Wizu că îmi cumpăr sandwich-ul și e 2 euro un sandwich.
3: Dar nu-ți dă nimic nici tarum, nu-ți dă nimic nici austrian, că am venit de la Dubrovnik prin austrian, nimic. Ce
0: nu, la Wizu ți le cumperi, la low cost ți le
3: cumperi.
0: Da, dar
3: ți le cumperi, că poți să cumperi, că au sandwich-ul.
0: Au?
3: Da, e 20 de euro un sandwich.
0: E, te-ai 20 de euro, ai 7 euro cel mai
3: da. Da.
0: Ai 9, dar mai mult de 9, nu dau atâta. Asta e ultima sumă care se dau pe sandwich.
1: La ATR e mai ieftin, dacă zburați cu ATR-ul e mai ieftin.
0: Hai mă, ăla cu palete.
1: Doamne, deci am zis că nebunesc când am fost să văd copilul acum vreo lună de zile la Timișoara. N-am știut că taromul are ATR către Timișoara.
0: Dar
1: am zis
0: cu elică?
1: Mă arunc din avion.
0: Cu elică?
1: Da, groaznic. Groaznic și l-a dus și l-a întors.
3: Dar să zbor ok, colegi. Am zburat și cu ATR.
1: Mi s-a părut...
0: Da. Păi, comandant, a navigat sau eu știu ce a făcut el pe acolo, a prins.
3: Și cu elicopterul, că elicopterul e mai rău. Când am mers, de exemplu, negociam la Monaco, contracte. Da?
0: Și v-ați dus cu elicopter.
3: La Monaco ne-a invitat. Asta e viața. Și ne-a luat de la, din Franța, ne-a dus către Monaco.
0: Cu elicopter.
3: Odată cu elicopterul. Ne-a luat,
0: și mai spuneți de Daraban, că merge cu jet.
3: Da, să vă spun. Dar ce vorbești? Că era elicopterul ăla cât că avea 50 de ani. Deci mă uitam la el, ușile scârțeau, toate făceau așa, era mai rău ca Passatul meu.
0: Da, da, cade sau nu.
3: Mamă, zic, ăsta ne-au luat precis ca să ne lase pe aici pe drum pe undeva. Dar uite că am un noroc, am trecut acolo și am zis, nu, nu, merge cu mașina pe urmă. Și ne-a dus cu serpentina înapoi către...
0: E drumul foarte frumos.
3: E frumos, e, drumul e foarte frumos, dar e foarte...
1: Face greva.
3: Și doi, e greu să stai pe acolo. Nu, nu e de noi.
0: Unde?
3: Nu. În zonele alea.
0: Hai, dacă ai 1 milion de euro, viața e frumoasă.
3: Nu,
0: dacă
3: vorbind
0: nu...
3: de noi, am zis, atenție. Da, de care? Deci aceea a treia plapumă aia,
0: de aia care cheamă lăutari și se aducă mici
3: noi,
0: de la Cocoșatul.
3: Noi taxe, deci a, pentru noi e greu. Nu,
0: dar la noi nu stai.
3: Nici nu stai
1: e
3: să
1: scump,
3: vezi.
1: Brustelul,
0: domnule,
1: da.
0: La noi
3: deci
0: este
3: am,
0: simplu.
3: Deci am intrat într-un butic să luăm niște chipsuri și cei care am fost la restaurant chipsuri. La Marco Polo aici la noi.
0: Chipsuri? Da, ai intrat în butic să ia chipsuri.
3: Cum să intri la restaurant? Că n-aveai cum acolo. Ce ai, doamne?
0: Domnule, noi...
3: Da,
0: eu,
3: asta
0: eu
3: am fost,
1: n-ați
3: am fost
1: avut din urnă
3: Monaco.
1: De la sindicat?
3: Da,
1: nu.
3: Dar era culmea, că hotelul acolo e mai ieftin decât acum în Mamaia la
0: da?
3: Majestic.
0: E, până la urmă, ai da. Ușor, ușor spuneți adevărul. Pe mine mama așa m-a crescut. Nu ai bani, nu ți-e foame. E așa de simplu, nene.
3: Da.
0: Nu ai bani, stai
3: nu,
0: acasă.
3: Nu, da, și mai e o chestie. Mai trebuie să și muncești pentru bani.
0: E, na.
3: E, da.
0: Hai, mă, nene.
3: Uite, asta e treaba asta. Cum, păi, mama ne-a învățat, nu?
0: Mama ne-a învățat, prost, nene, dacă îl citeam pe Dalai Lama când eram copil, care a spus că nimeni nu s-a îmbogățit vreodată pe muncă cinstită, știam clar, n-ai cum să te îmbogățești pe muncă cinstită, poți să trăiești decent, poți să trăiești ok.
3: Dar nici nu trebuie să te îmbogățești.
0: Asta
3: părerea mea este
0: tine.
3: Că dacă ești bogat, ești nebun. Ai ceva de... Da, nu, serios. E vreunul sănătos? Spuneți și mie eu. Care tot are 10 de milioane și tot vrea să mai facă 10 de milioane și el are 70 de ani sau 80.
0: Deci,
3: păi ăsta e, mai vedem și pe la televizor,
0: comandant.
3: Mai unii mai ajung și președinți, dar e ok, nu e
0: nu știu dacă pot să o spun la radio, Mihai, pune bulina, te rog, e trecut după 12 noapte.
1: După 12 ziua,
0: știți
1: da.
0: Că este așa, nu contează mărimea și banii nu aduc fericirea. A fost scoasă de un sărac cu puța mică. Ai înțeles? Ce e dacă e aia? Că nu...
1: Vedeți că vă sună.
3: Aia e text, a scris că a fost minciuna
0: mă
3: aia.
0: Mă sună,
3: că,
0: da.
3: Nu,
0: da,
3: eu
0: da,
3: știu
0: da.
3: Că, în contră, a fost scoasă da. De un om care...
0: Care a gândit.
3: Și care a gândit.
0: Care a gândit.
1: Ai ne spuneți ce ați făcut la Bruxelles.
3: Da, deci e foarte interesant. Acolo să fac... Să, dacă nu ești acolo, nu existi. Da? Ca să știm de la început. Partea asta de transporturi este cea mai bine organizată secțiune din cadrul comisiei și din cadrul Europei, să zic așa. Transportul maritim. Vorbind de transportul maritim, nu de cel interior, că acolo e nebunie sau transportul rutier și multe, multe altele care sunt în domeniul ăsta, transport și curierat, e nebunie. Dar transportul maritim e ok. Negociem foarte multe lucruri. Acum negociem intrarea într-un agreement social pe care îl avem deja cu Uniunea Europeană, cu armatorii, da, acolo suntem armatori, sindicate și la mijloc comisia, pe care îl avem deja negociat cu armatorii pentru a-l updata conform convenției și conform noilor amendamente. Noile amendamente la Convenția Maritimă privind munca în domeniul maritim sunt foarte importante. Vorbim de zonele de război, vorbim de zonele în care pot fi victime cu ale atacurilor piraterești, vorbim de lucruri care contează pentru navigatori în zona asta și aici nu toate companiile, toți armatorii doresc să acorde acele prime de să mă rog, compensații pentru zone de risc înalt, pentru zone de război, pentru zone de piraterie, chiar și pentru perioada când ești captiv, de exemplu, da? Cum avem acum, de exemplu, nave, am avut și nave mai devreme, mai de mult captiv în Yemen, acum avem chiar și în Iran o navă și 4 navigatori reținți acolo. Am avut și echipaj întreg reținut de luați ostatici oamenii de pirați în Somalia. Am trecut prin multe și echipaj întreg românesc, adică vreau să spun. Nu se plăteau salariile pe vremea aia decât dacă aveam noi negociat în contract ceva, lucruri de genul ăsta. Altfel, salariile, în momentul când se termina munca, eu nu mai plăteam niciun salariu. E bine, acum să continuă plata salariului până când ești eliberat de acolo, sau ai dreptul la acele compensații pentru risc de război sau risc înalt, așa cum spun toate regulile internaționale, acolo unde se prevede zona respectivă că e cu risc ridicat sau risc de război, ai acele drepturi de a merge acasă, da? Sau de a rămâne la navă cu niște compensații pe care
1: sau de a refuza să pleci?
3: Sau de a refuza să pleci, să mergi acasă, da. Asta este ideea. Deci asta se negociază acolo și Europa, în general, vorbind de contractele europene, contracte de muncă care trebuie să prevadă toate aceste clauze, vorbind de o regrupare a sistemului de transport maritim european, pentru că știm foarte bine, Europa are, cred că e primul investitor ca și mărime așa în flota mondială, are peste 45% din investiții ca și capacități transport maritim, dar Europa are numai vreo 200.000 de navigatori europeni. Adică
4: puțin.
3: Din 1.800.000 ne-am fi gândit foarte să avem vreo 700-800.000, da?
4: Da.
3: Și noi avem doar 200.000, foarte puțin. Aici e normal să fie așa, pentru că armatorul se uită la bani. Toată lumea, da, chiar vorbeam mai înainte, toți sunt cu banul, că banul contează cel mai mult. La fel și aici. Toată lumea se uită după bani. Și dacă nu ești european, nu trebuie să-ți dau anumite lucruri, poți să iau non-european și atunci fac ce vreau. E bine, ne uităm acum și la lucrurile astea. Încercăm să impunem o navigație în zonele europene cu indiferent ce fel de echipaj la același nivel de
4: plată. Da, dacă omul nava are, cum are gelul? Gelul nu are niciun pavilion român pe cele navele
3: lui
4: care...
3: Dar are echipaj european total. Și da? el este catalogat ca armator european. Da, chiar dacă avea și în Singapore înregistrate navele, atenție,
4: nu, că dacă le ai înregistrat în Bahama sau în insulele
3: Cayman.
4: Alții care
3: au înregistrat prin Singapore.
4: Nu, sau insulele Cayman, pavilioane de alea de complezență.
3: Nu contează. Depinde, depinde de unde vin banii, de unde, cine este deținătorul acțiunilor. Da? Și de aici vorbim, europenii au foarte multă contribuție, foarte multe investiții în transport maritim, chiar dacă navele lor sunt înregistrate peste tot în lume. Că la rândul, ei sunt proprietari de nave, dar ele dau la operatori. Da? Unii chiar sunt proprietari și își fac propria operare de nave sub diferite alte companii, nume sau... Dar unii chiar le dau, italienii, mulți sunt din Italia, de exemplu, care au proprietate de nave și le dau unor operatori consacrați.
4: Da, și gelul le are în Berbota. Sau
3: da,
4: cum
3: le are date, da, la un operator privat. Bine, dar aici poți să-ți faci tu operare, dar e greu să o faci. Te duci la niște oameni care știu să facă chestia asta. Și acolo, pe piață, cei mai mari sunt grecii. Dar grecii, știi cum...
4: Hoți.
3: Trebuie să... Nu neapărat, dar trebuie să știi să
4: hoți,
3: ai tot
4: nene,
3: mecanismul
4: hoți,
3: de a... Hoți,
4: a fost invitat, inventată de ei, nu?
3: Mai sunt și italieni, mai sunt și alții, dar să știți că sunt...
4: Și ia hoți.
3: Da, cine? Sunt mari, majori.
4: Păi nu, că e esența capitalismului.
3: Ideea este că noi acum, prin ceea ce facem și începem să ne regrupăm, începem să ne ducem către proprietarii de nave și către cei care transportă, cei proprietarii de mărfuri, da? Pentru că hai să ne gândim, Armani își transportă, 10 containere de marfă către Singapore. Dar cu ce de transport? Cu un echipaj care e neplătit, da? Care e în stare de grevă, cu o navă nesigură, care s-ar putea să polueze și până la urmă când ajunge acolo, și uite, bă, ce face Armani? Ia închiria... Am dat acum un exemplu, nu e cazul, dar vreau să zic. Uite ce face Armani, închiriază un vapor, vai de cap, e o firmă care dai pe un tricou 100-200
4: de euro. Dar lui Vuitton are nava ei.
3: Are, dar nu numai cu o navă transportă. Transportă în general, lanțurile de aprovizionare sunt clare și transportă tot cu cele 70.000 de nave.
4: O navă cu LV.
3: Să poate să mai aibă, dar mai sunt și cu reclamă.
4: Da, adică toate era povazată.
3: Mai sunt și cu reclamă, că s-ar putea să fie a lor, dar
4: să
3: le poate.
4: Da, să aibă numai vopsit așa.
3: Da, deci lanțurile de aprovizionare sunt clar. Deci noi atacăm aprovizionarea, adică cel care are, da, cel care are marfa. Și lui ăla impunem, dacă se respectă, să aibă și un transport respectabil, numai marfa lui să fie respectabilă. Și atunci încercăm să impunem condiții de muncă, pentru că în continuare, să știți, cu toată convenția asta maritimă, cu toate, eu știu, uite, și chiar lăudam zilele astea Postei Control din România, că, domnule, în Marea Neagră, singurul care operează așa în parametri, să spun, generali buni, este Postei Control din România. restul nu mai vedem așa. Mai puțin în Bulgaria, dar nu mai este nimic. Georgia, Turcia, Rusia, Ucraina, nu mai vorbim de asta. Da, și nici nu vorbeam nici înainte de război. Atenție, nu neapărat cu războiul. Dar era, asta e. Dar uite, la noi, deși a plecat de la zero, deși a plecat că tot poți să-i controlezi, așa cum 20 de ani, dar nu s-a întâmplat nimic, acum, iată, încet, încet, încet, încet, lucrurile se ridică. Nu e de nelăudat. Nu vreau să fac acum laudațium la adresa lor, dar ei fac lucruri care
4: v-ați sunt... V-ați împăcat cu autoritatea navală română?
3: Dar nu am fost certați, e partenerul nostru de discuție. Lasă-mă,
4: că și nevastă mea e parteneră cu mine.
3: Erau
4: și...
3: vorba de o discuție între doi oameni, nu între două instituții. Atenție, că noi am lucrat tot timpul ca instituție.
4: Așerați, am furat cu Dumitrache.
3: Doar așa a fost, dar nu...
4: Nu cu Dumitrache, al lui prietenul.
3: Nu, dar nici măcar cu el. Lavinia. A fost o discuție, la un moment dat mie mi-a părut rău
4: Dumitrache
3: că...
4: Stroie, care
3: s-au băgat într-o discuție, într-o discuție și într-o umflat mușchi când nu trebuia. Adică era pe seama navigatorului. Bă, nu se poate asta. Adică...
4: Erau interese la mijloc, știți foarte bine că nu erau orgolii.
3: Da, ideea este că nu erau interese așa de mare aici. Nu asta era interesul foarte mare. Ei au alte interese, discutam acum.
4: La
3: așa,
4: știi, ei, poate, ei foarte... au interesele lor.
3: Erau prea
4: de...
3: mici aici ca să-ți umfli mușchi atâta împotriva unui navigator care merge pe navă, care are niște condiții
4: de contractele
3: și
4: navigatorului.
3: Și plus de asta, păi, te gândești că contractul ăsta pe care noi îl discutam și ne-am umflat mușchi așa unii la alții, era vorba doar în fapt despre chestiunea ceea ce privește familia când navigatorul nu prea mai e pe acolo, pe navă, adică e dispărut, e decedat, e o boală incurabilă sau e bolnav de nu mai poți.
4: Era și pe salariu minim, era și pe diurnă.
3: Că salariile sunt în piață, n-am discutat niciodată despre salarii. Da, asta a fost punctul. Asta a fost punctul de asigurare. De fapt, acolo era nebunia, da? Această asigurare revine familiei, copilului și soției.
4: Și acum cu Catană v-ați armonizat?
3: Da, okay.
4: Cu domnul director
3: Catan? Nu m-am întâlnit cu el, trebuie să merg acum să ne întâlnim puțin. M-am întâlnit cu domnul director la Ceronav.
4: Ai vezi să nu te întâlnești cu taxul?
3: Nu, că ne știm.
4: Cu taxul? Taxul a navigator.
3: Domnul director?
4: Da.
3: Catan? Cum să nu știu?
4: Nu fost tu director, fost comandant al poliției locale.
3: Da, a fost și director la ANR.
1: A fost acolo, director.
4: Știu, fato, la navigator. Dacă
3: ANR-ul este partenerul nostru, vrem, nu vrem, vrea Mihăl Ciur sau nu, vrea nu știu cine sau nu de acolo, trebuie să lucrăm împreună, avem, asta e viața, n-ai ce să faci, nu poți să te dai, că n-ai de ce.
4: Drona, haideți, spuneți cum a fost cu drona.
3: Care dronă? Care dintre ele?
4: M-am văzut la televizor.
3: Care dintre ele? Că-s mulți.
1: Cât de reală e amenințarea din Marea Neagră pentru navă?
3: Amenințarea, clar, pentru navigator e o problemă. Deci, printre problemele pe care eu le-am prezentat și apropo de întâlnirea la București, pentru că, mă rog, se vrea să se știe problemele navigatorilor. Păi, apoi, problemele navigatorilor le poate ști sindicatul foarte bine, n-are cine să le știe mai mult decât sindicatul. Și noi am prezentat o listă așa cu vreo 20 de puncte, niște probleme la firul ierbii, adică câteva dintre ele, nu, atenție, da? Alea care sunt și navigatorul se lovește de ele tot timpul. Printre ele, primele sunt astea, cu securitatea în zonele de navigație și avem, din păcate, în Marea Neagră, mai multe incidente decât în Golful Persic, avem mai mulți morți decât în Golful Persic, avem afectată lumea prin... reducerea exportului de cereale, care e la fel ca și petrolul, și cereale au explodat în piață și asta înseamnă mâncare, petrolul înseamnă și, până la urmă, și petrolul înseamnă mâncare, dacă ne gândim așa, dar și mâncarea înseamnă
4: Să vă urmăresc și m-ați pierdut total. Simă, nene, care-s problemele? Mă trimis la mâncarea, la mămăligă sau mă trimis
3: deci,
4: la pâine?
3: Securitatea.
4: Treaba mea. Am înțeles-o. Următoare.
3: Mă bucur că în sfârșit Ministerul Apărării a anunțat că au achiziționat acele sisteme, mini-sisteme de protecție antidronă, de protecția acvaturilor portuare.
4: Bun, și întrebarea, acum poate să mai intre o...
3: Întrebarea, acum cred că da, că încă nu s-au pus la punct toate sistemele, încă se aduc, se cumpă, se fixează în anumite locuri, probabil că vor fi, pentru că suntem țară.
4: Păi, domnule, dar drona era rusească, că noi ne păzim de ruși.
3: Da, aia, care dintre, stați că de asta vând ultima, aia. Asta
4: domnule,
3: la platformă?
4: Da. Am văzut, ați văzut România, nu de la platformă, de aici, că
1: nu,
4: am intrat
1: aia
4: în port.
1: Din care a intrat în port.
3: Vă spuneam de una de la platformă, la 10 metri de platformă, Neptun Deep.
4: Ați văzut România, te iubesc?
3: am văzut ceva.
4: Duminică.
3: Nu, n-am văzut.
4: A fost foarte interesant.
3: Haideți că
4: foarte
3: eu vă spun cinstit. Adică aia care a intrat în post și a explodat a fost ucraniană, dar preluată de ruși, controlată de ei, pusă acolo și dintr-un noroc pe care am spus-o de la început și pe care îl avem și acum, rușii au, știți cum sunt rușii. Rușii, da voi, cotizația, da, te uite-te înainte. Se uită înainte și ce-au văzut ei? Aveau un port pe hărțile lor, un port cu dane, cu nu știu ce. Ei n-au mai văzut dana aia suspendată, care e construită mai nou, e aia pe pilot.
4: Deci știți dumneavoastră că era, era ucraineană, dar a fost luată de ruși.
3: Păi au recunoscut ucrainienii.
1: Deturnată
4: păi
1: de
4: break
1: ruși.
4: Păi break-ul i-au recunoscut că
3: s-a și confirmat de autoritățile astea, a fost confirmată chestia. Dar eu am spus-o de atunci, de la momentul ăla.
4: Cred eu ce spun autoritățile.
3: Dar eu am spus-o de atunci, de când. Eu am avut emisiune cu domnul Striblea la nu știu ce emisiune și am spus-o direct.
4: Am văzut. Dar eu, în schimb, la fel, am văzut altă emisiune care se spunea clar că drona aia a urmărit o navă. Care era o navă care trebuia să bubuie nava aia.
3: Bă, nava aia era... Aia a fost fake news.
4: Era fake news. Da. Ceea ce spuneți dumneavoastră
3: deci
4: nu-i
3: noi avem, atenție, noi avem la rafineria la Petromidia, lucrați cu țiței din Azerbaijan sau de unde parcă așa.
1: Azerbaijan.
3: Și de ăla nu se poate exporta decât printr-un terminal de Novorossiysk.
4: Da.
3: Care este, e blocat acum. E blocat acum, da? Era liber, ăla era exclus în toate sancțiunile, pentru că ăla era... Ăla n-avea nicio treabă, nu era al lor, al rușilor.
4: Care l-au blocat ucrainienii, ucrainienii l-au bombardat.
3: Nu neapărat au blocat terminalul ăla, au blocat portul. Că
1: și nava care s-a scufundat lângă Sfântul Gheorghe a fost lovită de o dronă de care?
3: Cum de care? De toate felurile, da. Nu, aia de la Sfântul Gheorghe care s-a scufundat a fost lovită și de rachete, atenție.
1: Și de rachetă.
3: Da, deci aceea a fost și s-a a luat un incendiu foarte...
4: Eu sunt fan, slava Ucraina, când mă scol de dimineață... Mă gândesc că slava Ucraina, că trebuie
3: așa,
4: să luptăm pentru Ucraina.
3: Eu mă gândesc așa, puteam să avem și rușii lângă noi și tot asta s-a întâmplat, pentru că aveam... Băi, suntem țară lângă o țară cu război.
4: Domnule, deci eu sunt așa.
3: Nu putem să fim siguri 100%, dar ce putem noi să facem este să ne concentrăm pe lucrurile care ar putea să scape de acolo.
4: De cine dracului ne păzim, că eu asta nu înțeleg.
3: Noi
4: eu sunt fan Chițac, sunt tatuat
3: deci
4: cu fan Chițac și slava Ucraina.
3: Deci deocamdată,
4: de cine mă păzesc
3: noi
4: eu?
3: Ne păzim de toată lumea, mai de puțin de țările NATO. Deci în afară de țările NATO, care suntem și noi în țările NATO, ne păzim de restul lumii. NATO se păzește de restul lumii. Da?
4: Ok, ne-am înțeles.
3: Deci ne-am înțeles. Acum,
4: deci noi ne păzim de toată lumea,
3: de toată
4: mai
3: lumea. Adică
4: de...
3: inclusiv de material care scapă de la ucrainieni, inclusiv material care scapă de la ruși, inclusiv valea care sunt emise special sau nu, sau preluate. Și de asta trebuie să ne...
4: Da, o întrebare. Dar pentru ce nu trebuie să mă păzesc și de francezi? Care
3: pentru
4: au
3: că sunt NATO, sunt ai noștri.
4: Păi au Gand de France, mi-au triplat prețul la gaze. De ce nu trebuie să mă ferești și de ei?
3: E, pentru că nu trebuie să te ferești de ei, trebuie să te duci să vezi
4: plătesc.
3: În Parlamentul European de ce se întâmplă lucrul ăsta, pentru că acolo noi avem oameni care sunt plătiți, la fel ca și oamenii din Franța. Dacă parlamentarii francezi sunt mai cu moți decât parlamentarii români, să se ducă neica acasă parlamentarii români și să lase pe alții care sunt moți la fel ca și francezii.
4: Zistri Mureșan o să ducă din nou
3: să slujească
4: degeaba,
3: țara. Să duc degeaba, atenție, dacă nu ai, și eu vă spun din om care știu ce se întâmplă acolo la Bruxelles, noi nu avem niciun cuvânt de spus. Noi, în afară de a ne țigăni și intra cu milioane de icoane în Parlamentul European, noi nu avem un cuvânt de spus la nicio lege. Noi nu luăm opinie și nu luăm poziție la nicio lege care se dezbate acolo. Noi suntem yes-men. Pentru că așa s-au învățat oamenii. Stau liniștiți să ducă aia care n-au habar de nimic. N-au habar de nimic.
4: Nu contează.
3: Unii sunt doar pe partea economică, deci n-au habar de nimic.
4: Ne
3: când există
4: acum
3: un proiect, nu ne lamentăm, când există un proiect european de anvergură care privește un regulament european pentru toate țările, ai noștri lipsesc cu desăvârșire cu mintea, ei sunt în sală, dar acolo n-au nicio treabă, ei cu telefoanele, cu tabletele, ei vorbesc cu, nu știu ce, ruși trebuie să mai ia, ce parfum să mai...
4: Hai că au fost transportatorii, că sunteți ITF, ITF înseamnă și transport.
3: ETF este European Transport.
4: Ei sunt alții. Ei sunt alții.
3: E brațul european.
4: Au fost ăștia cu tractoarele, cu așa, și

0: Domnule, că n-am voie, mă amendează acum, mă rog, ce ne au, te-a pus sus, dai
1: aveți, aveți țigări care le fumați, dar nu acum,
0: dar nu
1: le fumați
0: țigări,
1: în pauză.
0: În primul rând că nu țigări, sunt uite, mă rog, ce sunt hituri. Că nu, ai văzut acele fum la mine?
1: Nu, nu, nu.
0: Ai văzut fum?
1: Nu.
0: Eu
1: nu
0: mai
1: nu
0: vapez,
1: vorbesc,
0: sunt mai vapori.
1: Vapul ăla îl luați la dublu preț dacă se dublează și aici. Mă rog, între ghilimele dublu
0: oricum
1: preț.
0: Oricum s-a dublat.
1: Da, da, se mai dublează, pentru că asigurările vin și dublează da, nivelul de asigurare al mărfurilor și navelor și tot ce vrei pe lumea asta, Marea Neagră, și atunci lucrurile o să ia razna de tot.
0: Au luat-o razna de tot.
1: Am avut noroc,
0: adică poate și mai
1: am
0: rău,
1: avut noroc cu anunțul Ministerul Apărării că au achiziționat acele instrumente, mă rog, aparaturi pentru împotriva dronelor de toate felurile pe mare și asta. Deci eu chiar vorbisem în ziua aia cu armatorii norvegieni, că au și ei aici servicii, și am spus treaba asta la Bruxelles, am spus treaba asta să știe peste tot treaba asta acum și s-a mai detenționat un pic zona.
0: Dacă să știe.
1: Atenție, nu au mai apărut și nu o să mai apară drone chiar în vecinătatea.
0: Acum 3 zile, nebunule, la platformă.
1: Păi care acum 3 zile?
0: Acum o săptămână trecută, la platformă.
1: Nu sunt... Are tătea tot ce vrei, n-a fost acolo o săptămână.
0: Da, acum cât?
1: Pe mine, la 5 dimineața mă băreau oamenii cu, la 10 metri. Am, vreți să vedeți imagini filmate cu drona respectivă, cu pescăruși pe ea, cu tot ce vreți, am tot.
2: Se mai găsesc bucăți din drone dezintegrate.
1: Dar drona aceea care a venit, drona aceea rusească, deci care era de proveniență China, da, care costa $690,000 dacă cumpărai câteva bucăți, sau îți lăsa chinezul la $620,000 dacă cumva cumpărai mai mult de 100 de bucăți. Deci era și un preț negociat, e pe internet, adică nu pot să... Mi-au dat oamenii de acolo tot. Acea dronă, într-adevăr, a fost în zona aceea, dar nu o să mai vedem multe din astea. Da, o să mai vedem niște, eu știu, aripi de dronă căzută pe... Astea nu o să mai explodeze și ele, că nu ar fi și aripile cu explozii.
0: Domnul Mihai,
1: sau...
0: valoarea și puterea și potența statului român se vede în APC, care au trecut 3 luni, 6 luni și azvromul ăla acolo la unde au ei baza. Am văzut aseară, am văzut pietre.
1: Stai un pic, că n-ai nicio legătură APC cu azvromul.
0: Are, domnule.
1: N-are, păi, domnule, păi, că e la Ministerul Transportului.
0: Păi azvromul nu e la APC?
2: Nu.
1: Nu, e la ANR. Mă rog, nici la ANR nu e măcar.
2: Nu, e la Ministerul Transportului.
1: E la Ministerul Transportului, dar e măcar sub aripa ANR-ului.
0: Halele alea sunt tot așa lovite.
2: Da.
0: Pompierii aia sau scafandrii aia de luptă.
1: Am fost la Bruxelles, am fost cu ei, cu cei de la Azbun și ei săraci și spuneau, băi frate, dar noi nu avem nimic aici. Adică vrea să ne bage cu ISU, cu nu știu ce.
0: Păi să le facă cum a făcut Radio Costa. Desfințează-i nene.
1: Păi cam așa sunt. Nu pot să desfințez, să vă spun de ce. Pentru că avem o obligație să avem această securitate pe Marea Neagră.
0: Da, da, da. Mai trebuie să mai...
1: Dar atenție, aici Dumnezeu bat o vina de corupție, iarăși...
0: Manole ăla ce a făcut? Manole, care era comandantul. Parcă Manole îl chema. Știu că îl chema cum îl chema pe prietenul meu, Manole.
1: De la
0: Azrom, care era pe nava aia, care doar ce au scos-o din șantier și ca să nu vadă câți bani au furat, i-au dat după aia foc. La viteasă.
1: Nu știu dacă nu era acolo, nu știu dacă așa s-a întâmplat.
0: Da,
1: dacă
0: așa s-a
1: ei
0: întâmplat.
1: Au furat, cine să fure? Cei de acolo din la Azrom?
0: Nu e echipajul. Echipajul, cine spunea? Că doar ce se pregăteau ca să pusese crainicul ca să pelicănească drona aia înainte să explodeze, ca să fură aluminiu după aia. Și au oprit ăștia securiști, au zis, băi, ce faci să zici? Domnul era adevărat, din trei, un pompier mi-a povestit, am înțeles. Stai să au dedicație. Vedem, mi-a pus-o Mihai aici sau nu mi-a pus?
1: Da.
0: Ce dedicație vreți? Mihai, de unde dracu găsești eu?
1: End of the World, Pet Shop Boys, da, forma originală.
0: Pet Shop Boys, Zibre. Vorbește până 80. Când caute aici. Pet
2: Bun,
0: Show
2: și ca o concluzie, până la urmă, ce s-a decis la Senat?
1: Deci, nu
2: referitor la problemele acestea, se întâmplă ceva?
1: Am expus problemele și? Și cei de la USR au zis că o să le preia și ce pot să, dacă ar putea să mai rezolve ceva, pot să rezolve. Da? Având în vedere ceea ce avem noi acum, situația de ziua de astăzi, cred că nu pot rezolva foarte multe lucruri. Dar măcar știu problemele lor, e ok, le-am spus, e... Întâlnirile astea îți dă bun augur, pentru că se mai vehiculează un pic așa și despre navigatori și importanța lor. În România nu prea lumea nu prea dă importanță. Da, navigatori, niște aia care au prindă bani și atât. E, nu e așa. Meseria asta e foarte riscantă, este foarte grea. Banii nu acoperă nici pe departe ceea ce riscă ei și ceea ce fac ei pe mare. Și asta e valabil pentru toți navigatori, numai pentru navigatorii români. Ideea este că trebuie să știm și să respectăm navigatorii, indiferent dacă suntem...
0: Unde faceți rebelion?

0: vest, nord-vest, unde l-am făcut și până acum acasă în pijamale.
1: Bravo, ok. Dedicația din partea
0: domnului,
1: care oricum este foarte ciudat, a zdrângănit la aparatele noastre.
0: A, minte, am mai făcut într-un an revelionul la club, era la un Zimas. Accident teribil, a fost la Dubai un accident teribil și a trebuit să stau cu acolo. Ei toată noptea să poată să ducă cu elicoptere.
1: Și a prins și vreo trei hărțuite de care nu a aflat soția dumneavoastră.
0: Nu, n-am mai fost astea hărțuite. Acum sunt bullying-ul, e doar, nu mai e hărțuială.
1: A, nu mai
0: e
1: hărțuială?
0: Nu mai, e prea mult.
1: A, da.
0: Aia e cu, aia cu...
1: Hărțuiala
0: e prea mult.
1: Da, nu le abuzează.
0: Bullying avem.
1: Da, nu le abuzează, dar mai nou acum te...
0: Nu, acum doar că te uiți într-o parte înseamnă bullying și așa că mare grijă.
2: Vedeți că v-ați uitat într-o parte.
1: Da, eu...
0: M-am uitat încolo, în partea
1: cealaltă. Nu mai este hărțuire sexuală, e vorba domnului comandant Cojoc, este amuzament sexual. Ok, deci dedicația din partea domnului Mihălcioiu și a mea, gata, nene, se apropie End of the World,
0: păcat
1: bucurați-vă.
0: Păcat că n-am vorbit nimic.
1: Da, vorbim data viitoare, vorbim data viitoare.
0: Uite, facem una de două ore, propun. Într-o oră vorbim ce am vorbit acum și facem preludiu, știți? Da, intrăm în subiect, altfel nu se
1: poate. Zic că putem stăm o săptămână.
0: Chiar că avem multe probleme de spus.
1: Lasă-ne, nene, s-am spus melodia, că ai
2: dat-ți o rubrică, dați-o rubrică.
1: Da, o rubrică, gata. Pet Shop Boys, End of the World. Hai, fiți pregătiți că vine sfârșitul.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
0: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sediul restaurat al Facultății de Istorie a găzduit festivitatea de deschidere a anului de studiu la Universitatea din București. Nu trebuie să neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, afirmă președintele Nicu Șordan. Autoritățile din România și Republica Moldova au decis oprirea temporară a hidrocentralelor de la stânca Costești pe Prut. Nivelul apei din acumulare a scăzut semnificativ. Migrația în Uniunea Europeană a scăzut în ultimii 2 ani. Statele membre ar trebui să adopte astăzi noul regulament privind returnările de migranți. Zi frumoasă cu vânt alert în unele zone. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Universitatea din București a deschis astăzi noul an universitar prin inaugurarea sediului restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității. Prezent la eveniment, președintele Nicu Șordan a transmis că profesorii trebuie să fie prezenți în spațiul public, inclusiv pe rețelele sociale. Șeful statului a subliniat că dacă cele 9 milioane de români de pe TikTok sunt ignorați, societatea riscă să trăiască în realități paralele. Despre importanța cunoașterii, despre miza acestei perioade academice, dar și despre așteptările unui student admis cu nota 10, aflăm din relatarea semnată de Oana Bâlă.
3: România are drept miză o societate a cunoașterii în care deciziile să fie luate pe baza adevărurilor științei, a declarat președintele Nicu Șordan la deschiderea anului universitar. Șeful statului a făcut un apel la cadrele didactice să fie prezente în spațiile în care se desfășoară dezbaterea publică, inclusiv pe platformele de socializare.
4: Dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
3: Rareș Mandache a intrat cu prima medie la Facultatea de Istorie și a avut un mesaj, dar și o întrebare pentru studenții din anul întâi.
5: Știu că mă aflu aici, acum, în încăperea asta și știu că toți avem o ocazie unică. Avem ocazia să înțelegem, fiindcă istoria înseamnă cunoaștere. Vreau să ne imaginăm ceva. Un oraș super, imens, construit din piatră albă, foarte departe la linia orizontului. Și un drum care ne duce la acel oraș. Știm că strămoșii noștri au pășit pe acel drum, dar de multe ori au luat-o pe calea greșită, au încercat o scurtătură, n-au ajuns la oraș. Noi, ca tineri, și înțelegem istoria, avem datoria morală să pășim pe calea corectă.
3: Festivitatea de deschidere a avut loc la Universitatea București, care a anunțat finalizarea lucrărilor de restaurare a tronsonului Facultății de Istorie, parte a unui amplu proces de reabilitare a întregii sale clădiri.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege prin care orice persoană va putea sesiza poliția în legătură cu vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă, fie ele de licență, masterat sau de doctorat. Sunt site-uri pe internet mascate sub denumiri precum consultanță academică și numeroase pagini de Facebook pe care astfel de lucrări se vând ca orice marfă. Iar studenții care nu știu, nu vor sau nu au timp să își elaboreze lucrările și care nu suferă cu banii, le cumpără ca la piață. Proiectul votat acum de Senat nu creează contravenții noi și nu modifică amenziile, schimbă doar cine poate declanșa intervenția, pentru că până acum doar universitățile puteau face sesizarea. Alexandra Cristea.
6: Pentru a descuraja acest fenomen care subminează grav integritatea procesului educațional și valoarea diplomelor universitare, legea în vigoare prevede doar interzicerea vânzării sau cumpărării de lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de dizertație sau de doctorat. Sunt stabilite și sancțiuni cu amenzi de la 100 la 200.000 de lei în cazul nerespectării interdicțiilor. În prezent, aceste contravenții se constată doar la solicitarea motivată a instituției instituției de învățământ superior. Tocmai de aceea, numeroase universități au introdus în regulamentele și ghidurile proprii privind elaborarea lucrărilor de licență și de dizertație, prevederi prin care informează expres studenții că traficul de lucrări de finalizare a studiilor este interzis și sancționabil, fiind calificat drept abatere disciplinară gravă. Potrivit proiectului adoptat de Senat, constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale în aceste cazuri se vor face de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului de Interne la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, precum și din oficiu. Senatul este prin for sesizat, Camera Deputaților fiind decizională.
2: Guvernul interimar prelungește până la finalul lunii măsurile de siguranță pe piața de energie electrică. Decizia permite, de exemplu, companiei Transelectrica să limiteze consumul în industrie în situații de criză. În ședința de astăzi, miniștrii deblochează și mai multe proiecte de infrastructură. Sunt aprobate exproprieri pentru lărgirea la două benzi pe sens a centurii capitalei, dar și pentru legătura dintre centura Oradea și autostrada A3. Cu detalii de la Palatul Victoria, Petruța Obrejan.
7: Ministrii actualului cabinet interimar au discutat mai multe măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică, în condițiile în care seceta hidrologică afectează producția de energie, iar nivelul scăzut al Dunării a dus deja la oprirea celor două unități de la Cernavodă.
8: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.
9: Echipa masculină de handbal CSM Constanța speră să obțină a doua victorie în acest început de campionat. După două eșecuri în debutul întrecerii contra celor de la Dinamo și respectiv Hamba cu Buzău, constanțenii au reușit să obțină o victorie meritată în fața celor de la Universitatea Cluj. Pentru echipa pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer, urmează un meci contra nou promovate CSU Teuton Ghimbaf. Partida dintre cele două formații contează pentru etapa a patra a Ligii Naționale Masculine de Handbal. Ținând cont de diferența valorică din între cele două formații, CSM Constanța pornește ca favorită în această dispută.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Aeroportul internațional Mihail Cugălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: станцией Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD, PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele. Asta este viziunea limitată a acestei administrații în momentul ăsta.
2: Fură ea de la primărie?
3: Fură, dar plegară!
4: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit în context. Primul subiect despre care vorbim astăzi are legătură cu termoficarea din Constanța. Sau mai bine spus, cu anunțatul faliment în care se află practic termoficare. Rar totuși se întâmplă ca un oficial să confirme atât de direct ceea ce mulți bănuiau. Sunt 3 ani sau 4 ani de când s-a înființat această nouă societate comercială a primăriei, iar în ultima ședință a Consiliului Local, la întrebarea unui consilier local dacă societatea este practic un picior în insolvență, unul dintre administratori a răspuns fără ocolișuri: așa este, faptul că situația a ajuns să fie recunoscută într-o comisie de specialitate și nu este explicată din timp, să spunem, constanțenilor, spune mult despre transparența cu care a fost administrată această companie. Cifrele explică și ele de ce. La jumătatea anului datoriile erau de aproape 193 de milioane de lei. În conturi erau doar 24 de milioane, iar pierderile depășeau 10 milioane. Un concordat preventiv, adică o înțelegere cu creditorii pentru restructurarea datoriilor, nu este un semn de sănătate financiară, ci ultima manevră înainte de o situație mai gravă. Partea cea mai dureroasă este însă contrastul cu banii investiți. Din 2022 și până anul acesta, cel puțin până la începutul acestui an, primăria a cheltuit numai puțin de 535 de milioane de lei pentru reabilitarea rețelei termice. Între timp, doar 32% dintre consumatorii casnici mai sunt racordați la sistemul centralizat. Cei mai mulți constanțeni știm că s-au debranșat și se încălzesc cu centrale proprii pe banii lor și plătesc în același timp prin taxă o investiție de care nu mai beneficiază de foarte mulți ani. De aceea, reproșul primarului Virgil Chițac că cei care s-au debranșat fac concurență neloială sună greu de susținut și foarte prost, pentru că oamenii nu au fugit din sistemul centralizat din răutate, ci pentru că nu mai aveau încredere în ce îi servește practic, da? Pentru că plăteau facturi imense și n-aveau nici căldură și nici apă caldă. Iar când un serviciu public ajunge să fie concurat de propriile lui abonate, da? Vina nu e a celor care aleg să se încălzească altfel. Rămâne însă o întrebare după 29 septembrie. Cine răspunde pentru o investiție de 535 de milioane într-un sistem pe care constanțenii continuă să îl părăsească? Știu că nu se mai pot face legal de branșări, dar oamenii o fac în continuare pentru că nu vor săriște ca în plină iarnă să rămână fără apă caldă și căldură. Luăm o scurtă pauză, rămâneți în context, revenim.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors. Continuăm în context cu planul de apărare împotriva dezastrelor, un plan de dezastru care se așteaptă să nu se întâmple niciodată. Rămânem la hotărârile care au trecut așa pe repede înainte în ultima ședință a Consiliului Local pentru protecția populației în cazul unui dezastru. Primăria Constanța declară așa, două numere de telefon mobile și ar avea puși deoparte peste 6140 de saci de rafie. Atât! Nu apare niciun alt mijloc de transport pentru evacuare, niciun loc de cazare, nicio rezervă de apă sau hrană. Într-un oraș cu sute de mii de locuitori, spre 200 de mii, documentul de bază al siguranței publice se reduce la acest capitol, la o listă care ar fi jenantă chiar și pentru o comună de, nu știu, 5.000 de locuitori. Restul inventarului nu arată mai bine. Pentru comunicare, primăria pune pe listă un fax, 4 telefoane fixe și 5 topuri de hârtie Xerox. Pentru căutare, salvare și descarcerare, un motofierăstrău, un polizor, un rotopercutor și un detector de metale. Nimic din toate acestea nu seamănă cu capacitatea reală de răspuns la un cutremur, să spunem, sau la o inundație sau la un accident industrial. Tocmai riscurile pe care planul ar trebui să le acopere. Alarmarea populației se bazează pe 63 de sirene și pe clopotele bisericilor, vreo 45 la număr, cu numele și telefoanele preoților și clopotarilor trecute în document. Nu râdeți că așa e. Apelul la clopotari este o soluție de epocă, nu un sistem modern de avertizare. Să fim serioși, nu așteptăm să bată toaca la biserică ca să găsim un loc să ne adăpostim. Și apropo de adăpostire, adăpostirea este și mai slabă, cele 64 de adăposturi publice au puțin peste 6100 de locuri, adică pentru aproximativ 2% din populație. Restul de 98% dintre constanțeni n-ar avea unde să se ducă, iar doar 8 adăposturi au instalație de filtroventilație. Poate cea mai gravă dovadă de neglijență este felul în care a fost redactat documentul. Aproape jumătate din conținut este preluat din planul de acum 2 ani. Pe aproape 100 de pagini, textul nu s-a schimbat cu nimic, iar în subsolul paginilor scrie în continuare planul de apărare Constanța 2024, un plan care trebuie actualizat anual și care este tratat ca o formalitate birocratică de bifat înainte de vot. Și așa s-a și întâmplat, pentru că consilierii au aprobat în ședința din 29 septembrie un document care are 500 de pagini, cam 500 de pagini. Habar nu am câți dintre consilieri l-au citit sau doar au ridicat mâna pe acest plan care, în ziua în care va fi nevoie de el, ar lăsa orașul fără evacuare, fără cazare și fără apă. Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Rămâneți în context.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vom vedea dacă it's over. Deocamdată păstrăm suspansul. Rămânem tot cu personajul nostru favorit, primarul Virgil Chița, care a vrut să strămute procesul pe care l-are cu fostul administrator public al municipiului Constanța, Felicia Ovanesian, departe de Constanța. Însă instanța a decis ca acest dosar să se judece la Constanța. Instanța în altei curți de casație și justiție, care i-a respins cererea de strămutare, așa că procesul se va judeca în continuare în apel la Curtea de Apel Constanța. Este o decizie definitivă. Vă reamintesc doar că primarul a invocat apartenența de imparțialitate și a spus că nu pune la îndoială niciun judecător anume. Argumentul s-a redus însă la o bănuială că dosarul ar fi de notorietate, iar adversarea sa ar avea o poziție relevantă în viața juridică a orașului. Însă, pentru magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție, acest argument, pueril fie vorba între noi, al avocaților domnului primar, nu a fost de ajuns. Merită amintit cum a ajuns dosarul aici. Primarul îi cere 250.000 de lei daune morale pentru postările consiliere, iar Tribunalul Constanța îi respinge acțiunea pe fond. Instanța constată că Ovanesian a adus în discuție subiecte de interes public, de la o ședință ținută cu încălcarea procedurilor la un împrumut refuzat clubului sportiv municipal. De asemenea,

că nu toate postările citate în dosar sunt inofensive, unele sunt jignitoare, e adevărat, iar comparațiile cu un exhibiționist, de pildă, sunt destul de greu de apărat. Tribunalul a judecat totuși în context, dat fiind disputa politică între cei doi foști colaboratori și, mă rog, da, colaboratori că au făcut echipă la un moment dat, cu impact personal redus însă s-a considerat pentru reclamant, adică pentru primar. Aici se vede și problema demersului primarului, chiar dacă unele expresii sunt nepotrivite, un proces prin care cere 250.000 de lei să-și repereze onoarea, da, împotriva unui consilier critic, poate avea un efect descurajant asupra dezbaterii publice și tocmai aceasta este riscul pe care jurisprudența europeană l-are în vedere. Rămâne să vedem ce vor hotărâ judecătorii de la Curtea de Apel Constanța. Deocamdată primarul a pierdut și pe fond și la strămutare acest dosar și probabil până la finalul anului vom afla deznodământul acestui dosar. Cu alte cuvinte, vom vedea dacă va fi sau nu it's over, cum cânta mai devreme Vaia Condios. Atât pentru astăzi. În context, ne reauzim și mâine de la 13:30. Sunt la Vinia Sighitaru, să aveți o zi excelentă, cele bune!

0: FM. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța a răscumpărat terenul pe care a fost descoperit un monument istoric, acesta devenind patrimoniu protejat al județului. Reprezentanții instituției au precizat că valoarea descoperirii a determinat inițierea procedurii de clasare în lista monumentelor istorice categoria A, monumente de interes național. Următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea și punerea în valoare a sitului respectiv pentru realizarea unui muzeu destinat creștinismului timpuriu în Dobrogea. Reamintim că în vara anului trecut a fost descoperit un monument funerar unicat în Dobrogea în urma unor cercetări arheologice. Este vorba despre un mormânt hipogeu cu plan cruciform datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea, parte a necropolei romane târzii de la Tomis. Judecătorii în altei curs de casație și justiție vor decide astăzi dacă fostul consilier județean PSD Daniel Learciu va rămâne în arest preventiv. Acesta a solicitat înlocuirea măsurii cu cea a arestului la domiciliu. Decizia va fi definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este arestat preventiv în dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, fiind suspectat de cumpărare de influență în formă continuată. Reprezentanții German Marshall Fund au desfășurat la sfârșitul lunii trecute o vizită de informare la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Aceasta a fost organizată de New Strategy Center și a reunit experți în securitate și relații internaționale din state membre și partenere NATO. German Marshall Fund este o organizație care are ca rol principal consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Aceasta se ocupă de probleme legate de securitate, geopolitică, democrație și cooperare internațională.
3: Poveste bună pentru iubitorii de fotbal de pe litoral. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța, din strada Primăverii. Constructorii vor începe efectiv lucrările de la data de 1 octombrie, potrivit anunțului făcut de către companie. Așadar, șantierul va demara în data de 1 octombrie. A fost emis ordinul de începere, care practic înseamnă demararea lucrărilor pentru construcția noului stadion din strada Primăverii.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Prefectul Adrian Picoiu a fost eliberat din funcție. Consiliul Județean a răscumpărat terenul din municipiul pe care a fost descoperit un monument istoric. Judecătorii în alte curți de casație și justiție vor decide astăzi dacă Daniel Argiu va rămâne în arest preventiv. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Consultanții noștri, PPC, energie pentru orice.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Rai FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Acesta va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și va include și un teren de antrenament pentru fotbal și atletism cu tribună de 1.000 de locuri, amenajări exterioare și funcțiuni complementare. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 500 de milioane de lei. Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării prin CNI în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Reamintim, Compania Națională de Investiția a emis săptămâna aceasta ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion de pe strada Primăverii din municipiu, iar proiectul privind construirea acestuia a fost aprobat de Guvernul României la sfârșitul anului 2022. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța a executat 770 de misiuni în cursul lunii trecute. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au fost prezenți în această perioadă pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în zona instituțiilor de învățământ și în zonele aglomerate. Aceștia au acționat atât în sistem integrat alături de polițiști din cadrul IPJ Constanța, cât și în mod independent prin echipaje de intervenție. Au fost legitimate peste 2700 de persoane, fiind aplicate 102 avertismente și 199 de amenzi în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei. De asemenea, jandarmii au constatat 36 de infracțiuni, fiind identificați 57 de autori. Se oprește apa în zonele Midea, Năvodar și Rafinare Rompetrol, precum și în localitatea Corbu de Jos. Potrivit reprezentanților Raja S.A., în vederea remedierii unei avarii survenite la nivelul conductei magistrale în zona Rompetrol, Năvodar, echipele Raja vor sista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, începând de marți 6 octombrie de la ora 22 până miercuri 7 octombrie la ora 18. Pe durata desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zonele industriale Midea, Năvodar și Rafinare Rompetrol, precum și cei din localitatea Corbu de Jos.
2: România va găzdui anul viitor ediția campionatului mondial de hockey pe gheață pentru seniori, Divizia B. Competiția urmând să aibă loc la Târgu Mureș. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Specialitate. La turneul de la Târgu Mureș vor participa 6 naționale: Japonia, China, România, Coreea de Sud, Spania și țările de jos.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Potrivit prevederilor legale, Adrian Picoiu avea obligația de a absolvi programul de formare specializat în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Reprezentanții guvernului au mai declarat că acesta a fost eliberat din funcție deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului până la împlinirea termenului legal. Adrian Picoiu a precizat că până la numirea în funcția noului prefect, atribuțiile vor fi preluate de subprefectul Ali Șenol prin ordin de ministru. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat astăzi în municipiu. Acesta a fost amplasat pe strada Cumpenei la intersecția cu strada Spiru Hareș și Alea Pelicanului. Noua configurație are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Hareș și Alea Pelicanului către strada Cumpenei și invers, contribuind la fluidizarea traficului rutier în zonă. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră. Peste 19 MW de ori de energie electrică vor putea fi stocați în cele 3 centrale fotovoltaice care vor fi realizate în municipiu. Proiectul urmărește realizarea unor capacități moderne de stocare energiei produse din surse solare în 3 zone din Constanța în cadrul celor 3 centrale electrice fotovoltaice. Valoarea totală a investiției este de peste 30 de milioane de lei, durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, iar în perioada următoare urmează să fie lansată achiziția pentru execuția lucrărilor. Reamintim că proiectul care va permite instalarea unor sisteme moderne de stocare energiei produse din surse solare a fost aprobată în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local.
3: Echipa bucureșteană Rapid București va fi reprezentanta României în Super Cup ediția 2026, sub titulatura de Romanian Wolves. Rugby Europe Super Cup 2026, competiție care are ca scop de a ajuta la dezvoltarea și creșterea sportului cu balonul ovan la nivelul națiunilor din eșalonul secund european, va debuta cu o nouă ediție în zilele de 10 și 11 octombrie. Reprezentanta României Romanian Wolves va lua startul în Super Cup pe 11 octombrie cu echipa belgiană Bruxelles, meciul fiind programat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din capitală.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Prefectul Adrian Picoiu a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat pe strada Cumpenei la intersecția cu strada Spirul Haret și Alea Pelicanului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Buci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța a răscumpărat terenul pe care a fost descoperit un monument istoric, acesta devenind patrimoniu protejat al județului. Reprezentanții instituției au precizat că valoarea descoperirii a determinat inițierea procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria A, monumente de interes național. Următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea și punerea în valoare a sitului respectiv pentru realizarea unui muzeu dedicat creștinismului timpuriu în Dobrogea. Reamintim că în vara anului trecut a fost descoperit un monument funerar unicat în Dobrogea în urma unor cercetări arheologice. Este vorba despre un mormânt hipogeu cu plan cruciform datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea, parte a necropolei romane târzii de la Tomis. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța a executat 770 de misiuni în cursul lunii trecute. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au fost prezenți în această perioadă pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în zona instituțiilor de învățământ și în zonele aglomerate. Aceștia au acționat atât în sistem integrat alături de polițiști din cadrul IPJ Constanța, cât și în mod independent prin echipaje de intervenție. Au fost legitimate peste 2700 de persoane, fiind aplicate 102 avertismente și 199 de amenzi în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări, în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
2: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
1: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Prefectul Adrian Picoiu a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat pe strada Cumpenei la intersecția cu strada Spiru Hareț și Alea Pelicanului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări, în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Acesta va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și va include și un teren de antrenament pentru fotbal și atletism cu tribună de 1.000 de locuri, amenajări exterioare și funcțiuni complementare. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 500 de milioane de lei. Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării prin CNI în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Reamintim, Compania Națională de Investiția a emis săptămâna aceasta ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion de pe strada Primăverii din municipiu, iar proiectul privind construirea acestuia a fost aprobat de Guvernul României la sfârșitul anului 2022. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Potrivit prevederilor legale, Adrian Picoiu avea obligația de a absolvi programul de formare specializat în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Reprezentanții guvernului au mai declarat că acesta a fost eliberat din funcție deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului până la împlinirea termenului legal. Adrian Picoiu a precizat că până la numirea în funcție a noului prefect atribuțiile vor fi preluate de subprefectul Ali Șenol prin ordin de ministru. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat astăzi în municipiu. Acesta a fost amplasat pe strada Cumpănei la intersecția cu strada Spiru Haret și Alea Pelicanului. Noua configurație are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Haret și Alea Pelicanului către strada Cumpănei și invers, contribuind la fluidizarea traficului rutier în zonă. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră. Consiliul Județean Constanța a răscumpărat terenul pe care a fost descoperit un monument istoric, acesta devenind patrimoniu protejat al județului. Reprezentanții instituției au precizat că valoarea descoperirii a determinat inițierea procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria A, monumente de interes național. Următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea și punerea în valoare a sitului respectiv pentru realizarea unui muzeu dedicat creștinismului timpurii în Dobrogea. Reamintim că în vara anului trecut a fost descoperit un monument funerar unicat în Dobrogea în urma unor cercetări arheologice. Este vorba despre un mormânt hipogeu cu plan cruciform datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea, parte a necropolei romane târzii de la Tomis. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța a executat 770 de misiuni în cursul lunii trecute. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au fost prezenți în această perioadă pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în zona instituțiilor de învățământ și în zonele aglomerate. Aceștia au acționat atât în sistem integrat alături de polițiști din cadrul IPJ Constanța, cât și în mod independent prin echipaje de intervenție. Au fost legitimate peste 2700 de persoane, fiind aplicate 102 avertismente și 199 de amenzi în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări, în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

Sky FM. Sky FM. Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii, Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice, le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Acesta va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și va include și un teren de antrenament pentru fotbal și atletism cu tribună de 1.000 de locuri, amenajări exterioare și funcțiuni complementare. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 500 de milioane de lei. Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării prin CNI în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Reamintim, Compania Națională de Investiții a emis săptămâna aceasta ordinul de începere a lucrărilor pentru nou

noul stadion de pe strada Primăverii din municipiu, iar proiectul privind construirea acestuia a fost aprobat de Guvernul României la sfârșitul anului 2022. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Potrivit prevederilor legale, Adrian Picoiu avea obligația de a absolvi programul de formare specializat în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Reprezentanții guvernului au mai declarat că acesta a fost eliberat din funcție deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului până la împlinirea termenului legal. Adrian Picoiu a precizat că până la numirea în funcția noului prefect atribuțiile vor fi preluate de subprefectul Ali Șenol prin ordin de ministru. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat astăzi în municipiu. Acesta a fost amplasat pe strada Cumpănei la intersecția cu strada Spiru Hareț și Alea Pelicanului. Noua configurație are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Hareț și Alea Pelicanului către strada Cumpănei și invers, contribuind la fluidizarea traficului rutier în zonă. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Acesta va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și va include și un teren de antrenament pentru fotbal și atletism cu tribună de 1.000 de locuri, amenajări exterioare și funcțiuni complementare. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 500 de milioane de lei. Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării prin CNI în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Reamintim, Compania Națională de Investiția a emis săptămâna aceasta ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion de pe strada Primăverii din municipiu, iar proiectul privind construirea acestuia a fost aprobat de Guvernul României la sfârșitul anului 2022. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Potrivit prevederilor legale, Adrian Picoiu avea obligația de a absolvi programul de formare specializat în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Reprezentanții guvernului au mai declarat că acesta a fost eliberat din funcție deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului până la împlinirea termenului legal. Adrian Picoiu a precizat că până la numirea în funcție a noului prefect atribuțiile vor fi preluate de subprefectul Ali Șenol prin ordin de ministru. Un nou sens giratoriu

Provizoriu a fost amenajat astăzi în municipiu. Acesta a fost amplasat pe strada Cumpănei la intersecția cu strada Spiru Hareț și Alea Pelicanului. Noua configurație are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Hareț și Alea Pelicanului către strada Cumpănei și invers, contribuind la fluidizarea traficului rutier în zonă. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră. Consiliul Județean Constanța a răscumpărat terenul pe care a fost descoperit un monument istoric, acesta devenind patrimoniu protejat al județului. Reprezentanții instituției au precizat că valoarea descoperirii a determinat inițierea procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria A, monumente de interes național. Următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea și punerea în valoare a sitului respectiv pentru realizarea unui muzeu dedicat creștinismului timpuriu în Dobrogea. Reamintim că în vara anului trecut a fost descoperit un monument funerar în Dobrogea în urma unor cercetări arheologice. Este vorba despre un mormânt hipogeu cu plan cruciform datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea, parte a necropolei romane târzii de la Tomis. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța a executat 770 de misiuni în cursul lunii trecute. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au fost prezenți în această perioadă pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în zona instituțiilor de învățământ și în zonele aglomerate. Aceștia au acționat atât în sistem integrat alături de polițiști din cadrul IPJ Constanța, cât și în mod independent prin echipaje de intervenție. Au fost legitimate peste 2700 de persoane, fiind aplicate 102 avertismente și 199 de amenzi în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări, în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Acesta va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și va include și un teren de antrenament pentru fotbal și atletism cu tribună de 1.000 de locuri, amenajări exterioare și funcțiuni complementare. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 500 de milioane de lei. Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării prin CNI în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Reamintim, Compania Națională de Investiția a emis săptămâna aceasta ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion de pe strada Primăverii din municipiu, iar proiectul privind construirea acestuia a fost aprobat de Guvernul României la sfârșitul anului 2022. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Potrivit prevederilor legale, Adrian Picoiu avea obligația de a absolvi programul de formare specializat în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Reprezentanții guvernului au mai declarat că acesta a fost eliberat din funcție deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului până la împlinirea termenului legal. Adrian Picoiu a precizat că până la numirea în funcție a noului prefect atribuțiile vor fi preluate de subprefectul Ali Șenol prin ordin de ministru. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat astăzi în municipiu. Acesta a fost amplasat pe strada Cumpănei la intersecția cu strada Spiru Haret și Alea Pelicanului. Noua configurație are casco facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Haret și Alea Pelicanului către strada Cumpănei și invers, contribuind la fluidizarea traficului rutier în zonă. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări, în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 23.
2: It hurts to see you down.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Compania Națională de Investiții anunță că astăzi au început lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi din Constanța. Acesta va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și va include și un teren de antrenament pentru fotbal și atletism cu tribună de 1.000 de locuri, amenajări exterioare și funcțiuni complementare. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 500 de milioane de lei. Finanțarea investiției este asigurată de Ministerul Dezvoltării prin CNI în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Reamintim, Compania Națională de Investiția a emis săptămâna aceasta ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion de pe strada Primăverii din municipiu, iar proiectul privind construirea acestuia a fost aprobat de Guvernul României la sfârșitul anului 2022. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a fost eliberat din funcție în urma ședinței guvernului de astăzi. Potrivit prevederilor legale, Adrian Picoiu avea obligația de a absolvi programul de formare specializat în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Reprezentanții guvernului au mai declarat că acesta a fost eliberat din funcție deoarece nu a făcut dovada absolvirii programului până la împlinirea termenului legal. Adrian Picoiu a precizat că până la numirea în funcție a noului prefect atribuțiile vor fi preluate de subprefectul Ali Șenol prin ordin de ministru. Un nou sens giratoriu provizoriu a fost amenajat astăzi în municipiu. Acesta a fost amplasat pe strada Cumpănei la intersecția cu strada Spiru Haret și Alea Pelicanului. Noua configurație are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Haret și Alea Pelicanului către strada Cumpănei și invers, contribuind la fluidizarea traficului rutier în zonă. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră. Consiliul Județean Constanța a răscumpărat terenul pe care a fost descoperit un monument istoric, acesta devenind patrimoniu protejat al județului. Reprezentanții instituției au precizat că valoarea descoperirii a determinat inițierea procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria A, monumente de interes național. Următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea și punerea în valoare a sitului respectiv pentru realizarea unui muzeu dedicat creștinismului timpurii în Dobrogea. Reamintim că în vara anului trecut a fost descoperit un monument funerar unicat în Dobrogea în urma unor cercetări arheologice. Este vorba despre un mormânt hipogeu cu plan cruciform datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea, parte a necropolei romane târzii de la Tomis. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța a executat 770 de misiuni în cursul lunii trecute. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au fost prezenți în această perioadă pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în zona instituțiilor de învățământ și în zonele aglomerate. Aceștia au acționat atât în sistem integrat alături de polițiști din cadrul IPJ Constanța, cât și în mod independent prin echipaje de intervenție. Au fost legitimate peste 2700 de persoane, fiind aplicate 102 avertismente și 199 de amenzi în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 20

24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări, în special ziua. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.